0: Kuli kumacha kuli naku. Kuli kumacha. Kuni ingani.
1: Hame nyitwa zika mjusi ni ya MC Madim kwa mtaka wa kabaka. Good morning.
2: Yenze Jackie Petra, the dopest female DJ ni gana Kapala Masaka. Watufetujita ni sepaka nya.
1: Mzee jaja mwemze ikamadi weswa kwa kamino staino zaka. Yo, fetushimbu de.
0: Program mziteka kumunkenke. Kuli kumacha. Program mselukera.
1: Wakambo kese Uganda mawakoze sabu na enge chari kosese sichirala. Kwa mburu na bachara.
3: Olide kwa anajangu vende temetaka kwa mburu.
1: Wetaga kusoka kunaza chogo.
3: Oh, chogo.
1: Genda bwa gire tuko gire. Jaka mbaya zona.
0: Kumbira bipaka nyeso kumacha. Kuli kumacha buli lunaku. Toji subwa.
1: Kano mwala mrunji kare alanga bakututeko autu. Toyogera yogera nyo.
3: Nyo singano mwala bakulese autu. Roji nori okota ni kwa. Evi vitanda vya omika hava.
2: Bidi mwevi ku.
3: Bidi mwevi ku.
4: Mwevi ku babi fuyo.
0: Kira ngo tuninge program selu kera. Kuli kumacha. Wanuk radio budu. Radio yomtu wabuli jo.

0: Mesana wona tubera mu muziki wano ku radio Buddu
1: wano mpagwa mza mek tukuma nani stop pumziko butakuleka wansi
0: kati buli lunako kuva ku balaza kutuka ku lokutano sawa mkageze mesana paka 10 za kaongezi ulizanga program da mix wano ku radio Buddu radio yo muntu wa bulijjo.

0: Ekipya kikino nga tujja kusemya kabimu etane ya Radio Buddu kati tukuletede programo twejukanye myaka kabimu etane ya Radio Buddu mwetugenda okuchaliza abantu abenjawulo nga bogira kwebyo bye bamanyi ku Radio Buddu okuva luyatandika okutuka lero nga tujja kusemya kabimu etano omuli abalika bakozi bayo namba ba presenter okosa kabawuliza bayabo olulango abazi bakiwuliriza n'okugigoberera ebbanga lyonna tugo mtwejukanye myaka kabimu etane ya Radio Buddu kati amatuko ku Radio yo wanti eno toyina kujisubwa wana ugeno kumanyila jemfu de wa Radio Buddu abakoza baliwe jikole deko wamune vya nagwano vya zekolo kumale miaka abili muetano omulio kuchuso vla mbu abantu nebila lantoko ebibio na mprogramo
1: tejuka nye miaka abili muetano eja Radio Buddu
0: buli wa sandi wabuli weke mpaka mdesemba wa mwaka guno ukufakusa wa mkaga paka msambeza wa mtu ontu nge huweleze wanda ulalu bati wana ku Radio Buddu radio yo mtu wabuli jao hukwa mtu ajuka nye miaka abili muetano eja Radio Buddu
2: Radio Buddu
0: Budi wa Sunday kumacha
3: Sunday special
0: muziki kumuziki

0: esimu, TV, nebirada byonna ku mulimu ko n'ewaka kuba 0800-203-070 oba weereza WhatsApp ku 0785-481-767 oba nyiga *284*84#.
1: Radio Hood.
2: Buli wa Sunday kumacha.
3: Sunday special.
2: Muziki, kumuziki.

0: Wana ugeno kumanyila jemfu de wa radio budu. Aba kosa baliwe jikole deko. Wamune vya nagwano vya zekolo. Kumale miaka abili muetano. Omuli okchuso mlambu wa bantu. Nebila lantoko. Ebibyo na muprogramo.
1: Tejuka nye miaka abili muetano. Eja radio budu.
0: Buli wa sandi wabuli weke. Mpaka mdesemba wa mwa kaguno. Okufakusa wa mkaga. Paka msanfeze wa mtuontu. Nge kuwele ze wanda ulalu bati. Wana kurengu.
2: Nina abili mumu nana. Okuwela esawa omu nana. Tuchari musawa ya fesoka ya program tugunjuke. Mwami na mugira njaga la kuwa yobu da chika angabu wongende wajati.
3: Yes, sir.
2: Wali woko mie. Chinda biki denga alimu kutegeza. Ntina agaba. Oba agaba agaba.
3: Agaba.
2: Agaba.
3: Kugaba agaba nukugaba.
2: Na ya inechi.
3: Uya inzo kubanga agaba agaba. Nyinga agaba mugundi mu. Si mpanku we. Kien kugamye nino kusaba kuno na kuwa waliwo kufukiro kuchamu waliwo kusaba nga usaba mungeri tegerekeka
2: ahima tugenda kulugero luliru ndiba ansabachi
3: ati rona naloti luliyo
2: ya saba akotelezo
3: anti ntegede kien tegeza kusaba jiekulina yosabi otia usabiani usabi dembude ki usabi chigendele wachi
2: chigendele wacho chechi okusaba
3: hii kubanga waliwo budde kakati kuno kusaba kutuogela ku kwa afuka kwa kutomira butomezi ulugu osanga uweozandi ulichizivu chyo nacho noja kima lila mkusaba kakati waliwo katugamenti umutu waino mkolo na itamu iredda bachi kolanga na itamu vane
2: abaya katoke
3: na haba gamba ndi iba nangi atolo muti neuku ugeratia yugiranga na wani vane mkolo kutuse
2: Ogumwana wafe.
3: Ogumukolo kufutu so gwengiri eno. Embidde. Obadde dabage basabanga embidde nga ngumwenge babo gweyisiza. Embidde wetoke. Nako mawo. Neka kati olwalero. Kubanga ekyo kirino kirino gundi kino omulamwa tyali awe bagamira ndi munno mukabi.
2: E munno daladala.
3: Kakati awe awagira. Neka kati kuno kusaba kutuogera ko. Ukutali kwa bugunjufu. Kwa kuno, ulina kusanga, na kukanti ukufalu nkula bisi ya food.
2: Kwa kama goi inovula mubwe.
3: Kakati nga ya food na waka, katama hindi ya nakusinga.
2: Neze si cha food.
3: Si cha food. Uwarele kia misana chirimunsa woyo. Kwa huluwa saba.
2: Nenga negulubu ya koze.
3: Ati ya avu, tebelezi umutu ukufuwa waka. Nja utojiraba.
2: Ngeche misana chini
3: mwusawo. Nina mugara kuenvoa no. Ningende wa mulangira kalima. Wa ningende wa ajati. Mba ngeze, mutegeze, kichiche nina, buyambi chibi njagala, wainzo kunyambako. Neka kati uruwa lero nebobo furumiyono. Tuwewe unyango liya kusazi naka nti mpamuji. Kuliamuji. Kujamukachi.
2: Eh?
3: Tuna vati no kuwebuku. Atenga waliwo. Waliwo na abamu abagenda ne okumanya nti okusaba waliwo kutali mu makulu era nga sikya bugunjufu omuntu ayinza okuvaawo n'ava mu makaage oba n'ava ewaawe n'agenda n'atuuka mu kibuga nga wano n'agenda eripa mu hoteri na omanya hoteri dazaba oba n'enaku bakyateeka mu amawulire
2: waliwo egali wa mugandange wali muwanga ku Valley Cave bagateeka ku buli meeza
3: bateeka ku kakati oli n'atuuka n'akwata amawulire
2: Nenge liso wali tambuza.
3: Wali tambuza. Agendo kula wanga.
2: Na mugira ingira.
3: Agendo kula wanga mulangira ingira.
2: Mulangira. Jango tule wano.
3: Ati ya gira dana na mawili.
2: Watu de. Mulangira.
3: Nange. Chikopo chakawa.
2: Simade bulu onje.
3: Nenga wafu de wa?
2: Waka.
3: Kakati okusaba kuli mu makulu ki.
2: Mwami na potezara. Nenga chomaliza na chokusaba siku bi. Nitu sabi mungu.
3: Na yo usabi ya dia.
2: Ajati.
4: Mwami,
2: mwami na mugira gamba kusaba siku bi. Na ye nsaba ya feye tali mubugunjufu. Buliruna kwa abantu abasinga

0: Mubitunde bie njaula mwitatumia radio but 25 foot tour Heranga baby jaba mwaba ni dempanga Hati tukeda kutandi kila awo Awo Nga kumina mwido mwezo kwa msanfo kufo kumache paka kaungezi Radio mdu yoneja kusiba webi jaba mutauni Tukena kumina unenteka teke zenja ulo Omuli enteka teke ya mtesisa meme Abantu mwaba gendo kuba genze mido ozo kusonge zenja ulo Wamuni okutumina kumantu wabwe live kumpe wo Okuangule bila mwudi t-shirts Nebi ya bila lantoko Okusako mpila kasa meme Wakati waba presenter ba radio mdu Naba uliza babu wa baby jaba Karina bantu webi jaba kakuma kaya gankundu wa CBS Luanga Kano ni chibima kauni no bachi jula kapochi busumbi Bijama mchisamu jaga mudu sana na mitunde biranye wo Fenatu sarika bijama nga kumina mwido kwa msambu Hanti radio mudu wa sanseko Radio mudu wa 25
1: Ivi yoku gunju kwa kufuko mugunju futebigwa ayo Ivi lala tulikule tila msawe yoku vili Eyo ivade sawe soka Ya program tugunju ke Uwano radio mudu Esawa, wano ku Radio Buddu. Esawa, ziri munane z'omutuntu, budde bwa gandalo, webale kuuliriza Radio Buddu.
2: Wakati mu mutima gwe kibuga Masaka.
1: Kibuga Masaka ku Buddu Plaza.
2: Wakati wetusinzira, olwo ne tukutuka ko yonna gy'oli. Eno ya Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.
1: Kulika yomu sawe soka, kakana tuingi desawe yoku vili, e yoku gunjuka, mprogwa mtu gunjuke, wano Radio Buddu.
3: Tuchari mprogwa mtu gunjuke, umurunja auliriza, kuredio Buddu yomu mtu wabulijo. Tulino mchibuga Masaka wano wetu sinzira, netuolekira ebitundu ebirala biyitirivu nnyo. Unabagere basomesa mwebale nnyo, eriachi vilizi kwetu, tuuliriza. Mwebale kutusomesa kale mulangira mwebale kukweleza unoseka njako achiriz alirubaga eri epic shoppers supermarket mkwega iri denyo mkubiraka imba agabozi gebi zibu akasa Matthias walukaga kubanga bulichimu kumulamu oguno ya chizingiromo wano ku supermarket tuba goba kubanga batu gobera ba customer wafe manager wafe Paulo Kalamuzi kwa agala nyotwe yanzi za nyotwe yanzi hege na agami enti yenze nze chef Jose ku epic shupaza supermarket Rubaga kwe tulitutumbude wali erungu ja zone 7 kwebali mwebali nyo mwebali ledela program weyo Leo kusaba si chibi mpozo kusabiriza che chibi atumideko ne mama we atoyanza kaso keba nomba veko na ye seka njako inaka ngakayo gedeka nagama anti mwami na mugera ochimanyi inti walu one duka abantu abo keba ilaba ama duka banayi mwegendeleze nyo abantu aba batulaonga basabiriza nyo bagenda bagobera ba customer kubanga abadagira uchama bwana baonaga mulangira woli wali mfudde awe tabuwe sina akola ki chokaba dadze gula kilo ya mchere adadze kilo gula kilo ya sukari natya natani ko kukutanga jaya obusente bwe mpola mpola kati mukwagala okukutabwa alaba anti awa bamusabiriza we basinga tadda tandikira omwami
4: na kakati ekigambo kyokusaba abakiwulidde bakiwulidde ababadde bakimanyi era nababadde bakimanyi ne waliwo okusaba kwegamba okwekigwe kankiite kwa kigwenyufu kwegamba bwe tumala okugamba okusaba si kibi teba ate tukitwala tekyankomeredde nti tusaba
3: tetutukiteka
4: kwa stamp ya haba gendu kusaba sikibi kubanga wali wano umulalanga yama nyide kwekari ya soka kusaba sikubba kankusabe uyu kwekamba ukukuba kufuse muze ya tete wali muze murungi tukama nti umutu nakoro muze umubi kasita kubwa wano kubira umuze
3: guba muze mubi
4: guba mubi tuteka ku ndi sukari ya omeri kati sukari tani za kairira kakati waliwo ne wota sani na bantu kuulira nolwekyo ate waliwo n'obukulembeze bwennyini nabwo nga

Yes, wa mtairo Jerry ya Jasmine ya kaimba ke Concord Cafe kabude mero cha music kaza kutajika safezi 15 zaza gagere sasa for mwenda zimsaraga kaunge zimsaraga na korwa lero wewe kulisa kupanga tambla fanya chokora cha kabijo nyidala na kula sande na kuzume zili 5 mwezi kwa msamfu umwaka bia bimu kaga yansedi jadaniyo vilo machidi jima jiga kutakarakatu la baga tula baga wamba yanzeba saja bagale manga 2026 manyi ganyegere masafa tenka gocha yanzeda diwa bato eno jawudi zaja baita top 20 countdown yomu ntuwabu joru radio budu yanzaji kutambiza sasa zibira muenda pake saa kumini mweza kaungezi tukela kufuna kenyi mbazi afe kumi theni wali yadi yaba nafabebi ya mizanyo bajiba tuongereo na masasa gabu ganda nsonga zambe para para masifu seno recho kwa udiza wedi ya udiwa mtu wabu joru mpira jikira kupanga teji ya kusawa ya kubakume ya kubali kira yoko uko kade na bobe gazanye bajiba za nyembo runji nyonyi ni dala kuchimichi zambe para para masifu ogambo tia cha weekend cha kutwara chitia kazuwe cha kutwara runji nyonyi ni dala hapa funye mwebi sibuwe bianja urubunange babu sisa konjo njida nemba kwa somu kama katonda abenga suse mbera abenga jikakanya abarwadi mkama abasuse abawenye burunji nyonyi ni dala abafiridwa kabantu bamwe mukama abagumye miyuje bagenzo mukama katonda jiramuze chisa namu abagama antie chisibu cha jamba musa utemuli kalimu namu emba kwa somu kama katonda abeko nechafunza chateka musa uzamwe wama gubina mutambre para para masifu okay veto pu 20 county down kuyo mtu wabili joe radio budu Jasmine kasi kunamba ya muenda kaimba baka ita Amina Ra tuatani zena kaimba wadiri kunamba ya fenamba kumi baka ita ndiomu umanu wabu waro yuba mita avapis kweya zibu watu natu kukona koko mkaimba kako kebaita ndiomu na kutu wakawidi deburu njinyo nyiri dala

kale katogere kwa kakamina kube zinga zona zogede kwa wanene mteka teka ya feni ya top 20 count down amina la omimbi amitabridi ya Jasmine akaimba kaneno kwa wandi kwa msaje mkuru kwa baita Fadi wo yomu kubayimbi ama zema kubebi ntu biya mpola mpola na yate ni hivira biya kawe nyonyini dala msaje kubebi ntu biya ngapi kubanga atali serious yeye imbe chiimba chaba X chiba ita ya Gwada akaimba kukama nyonyini dala kwa mchiguma chitula bafubuka kama nyonyini dala nuku wandika enyimbezo yemsaje ya wandika ya wandisa akaimba kaneno akibaita Aminara akari

0: na ke balikuli disano kupanga tamba fena chokola cha kabinyo jide la wuli disayo muntu wabili joe radio budu ya muntu wabili joe cheda mnana katonye ze mnana chenda mtana katonye ze tanu www.adotiradio.com mjanza DJ Daniel akaimba kwa baka ita toma bamita vailota kaze kudachika za fesi gade makumi ya bidi zo kazi ziwara yukwele sanza vazinda bekumi mezaka unge zikona kuruwalido njaga la kuduka waneno nesaga la kuduka wanunga siyo gede kukona awe njaga la umbudi la kaimba kusubira kunambe atujetu ziite mu mpola gana kuita kuziro msambutano bili chenda mbunana chenda na muenda tantan ziro msambutano bili chenda mbunana chenda na muenda tantan wakari akaimba ketuba dena ko mabega kawo obobu imba wetukubie muko ku namba kumi tuafunya avapisi baka ita ndiyomo namba muenda tufuna Ridia Jasmine akaimba baka ita Aminala namba mbunana tufuna Johnny Black akaimba baka ita Angela kunamba msambu tuafunye Mimi Kampala aliwamune Paraso akaimba baka ita Maridadi atheri kunamba ya finamba mukaga bamita skupla matu gami enti nebiru njibiogere kunamba tanu netufuna David Rutalu akaimba baka ita Sijalala atheri kunamba ya finamba namba nya netufuna akaimba Kala Teneika aliwamune Blavo akaimba baka ita Anaconda namba satu wetu Simbi ya Makanda akaimba baka ita Toma bamita Vailota Kona mbadila akaimba kali kunambe motu tamdefe na radio Wanchi
1: Akamba tuwa mwenyeranyi
0: Taina tabu mpazi gweyo
1: Atatingi manager bright ita kalisho vente nene
0: Nambe mo
1: Atatingi kuna mwamitizu wa zakati mkosolo chawa koza
0: mm.
1: Mokamo lina amanyi wa Judi filavide ya katamu hako hiti ye ya amanyi ye liko
0: Na ye bas
1: Kwenzovis kunambe
0: ma Nkade ni ya zeba na kuhudi liza radio putu ya yomu ntuwa bricho Mokamo lina amanyi Na umi imbyo mwagabi deko Radio putu ujo liko Hello Msebo
1: Kale kwa
0: sebo. Kale sebo na wechewa liku.
1: Kale sebo.
0: Amanya.
1: Akaimba amina alaka katikuge baba.
0: Anionu.
1: Yeah.
0: Anionu amanya go.
1: Wanawasa matia. Okube jogo.
0: Mkale abantu wangabe jogo vanda bide. Wabari kulirizado kupanga tamla fina kamu nyumide. Aka amina lana ense mbozi zaka imba kusubira akali kunambe mu. Wekobonga amba kubandi kunamba satu. Namba bili nambe mu zichari hidea. Thanks for the show today. Nzendi na awe. Genze dera debi fashion z. Omwana wa ase no. Adera saliba. Dera wa saliba. Ika kuto. Abantu wangu bagamba chidera. Abantu weka kuto vanda bide wakame timbakara nyo. Wabari kuwani kalu kupanga tamla fina dera kei. Uriotio mwana munaka kuto. Radio budi wewe mtu wa mjeje uliko. Hello.
1: Nani omaji?
0: Wanji.
1: Ogambo cha wana mama.
0: Taina tabu mpozi gwe yo.
1: Ange dikiri ya batu.
0: Anyono. Owang. Network akakusombu ye. Network akakusombu ye. Sena budi aronye kaya njarwa gwe. Ogambo tia. Dani otu zivala fena. Kuyo mtu wa mjeje. Hello. Ndi buru jisebo liyoti ye yu
1: Mbuka sebo sando wa nijuwa
0: za Ika vini nambe mu
1: Nambe mu kwa ula mkamo inama
0: Mkamo inama anyi Nkari baba yu para kuli lisa uredi wabudu ya mtu wa jono kupanga utambla fena Banacha zanga banda bide Bagambe nti imba gala nyo Aisha ke muna masako gambotia Otumide koko Julius Kaka Muna masaka cha kabinyo indala Bamita Isake Agamba tiyo mworo goma suna kubuzi za konyo indala Ingini ya chivulo gambotia Eruzinga bantu wangabiru zinga banda bide Sadadi plo kagumbo gambotia Na midembe ndagwe banda bido bagame nti mbaga la nyomo Yabali tumbra radio uduwa mshuwa jono kupanga tumbla fena Stebo ni zimagumbo gambotia Kabaka saha ye nambe mo nambari moja Paka bamita Johnny Rwega Yabali kwe wanti ya tetu tumbla fena Chokola cha kabinyo njini dala Yenzo DJ Daniel mtimbaga nukwa TikTok Kwendi njini dala Andilive ja kupanga toso wolo kundu kinga kawo Ubingo so wolo kumbo na Then ku Facebook DJ Daniel official Soko jifollowinga Soko kulaikinga page Ate tutambulire kumo Ula mtambule bara bara masifo Okay kare Akaimba kafakari kunamba biri Akari kunamba biri Akari kunamba biri Yaka ungezika lero Akaimba ho Sijakuru isayo Yagala nako kanyumiru wengayo tugenda mbie mizanyo Sibi ya sabi nama zoku jana ngama nja ah, Panange DJ Daniyo Wadubu imbo kubia urunji nyonyi nidelo kuzama Na yena ange ntuse
2: Number biri Mutop 20 countdown Kuredio Budu

0: Inkwaniriza kumpeo za chenda mnanaka umoze mnana ne chenda mtanaka umoze tani ya radio wudu radio monto wa ulijo Sylvia Sabrina Gimanya chitegeza tubela tuyengideone mpaka za masaza gabu ganda bili ya bili mukaga tucha aliku mutendiro kwa group stages eranga tulimu kuwinanga tulawa machide yoku satu eranga game joge no kuwinanga ufuna mkasera kano ye game baka tigesa ziri ya buwekula bagina kuwina monsike Nesa za area wudu eranga wenjogere na mkasera kano tamkede umal yema zedo kuwena ngatu kamisaza ya saba saja kabaki area wuwe kula kuwena ngatu sako game yo wudu game jeba semba yo kuwena ngabazanya jokirante basi nkanesa ziri ya jado none wakula mega goal emu kwema atenga wuwe kula game jeba semba yo kuwena ngabazanya mwompa kazi nian basi nkanabuvuma neba kakana konge batimpla utirev ne goal emu kubwerele mipide bili wuwe kula jeba sembi yo kuwena ngabazanya tebafunye kubu wangu zibo na bako la maine chado ndonga bako kula mpaka zino ajukira webali ba defending champion ya basemba yo kubera ngate abao angulo mwako ogo ogwa bili ya bili mwetano na yenga sofa ensonga tezinda kubera ngaziba tambia bulonji ya dinaka muna akedagala abagala kufuna wini ya wenabe sose mpakezo masaga buganda bili ya bili mukage chibuzo chiri inti abana subro kubera ngabaji jako saziri ya budu inzi nawe tamu keda umal
1: babu we
0: ogambo tia yosebo
1: igamba mpuzi mwendo
0: we ya gala
1: Muri bulungi.
0: Tatu ina buzibu ya de tulaba mbera ya budde. Akasane naku zino kanji mpozi mwe ya bali mubuwe kula.
1: Mubende ni akasana tepase ni uleo.
0: Mbe
1: muza obali ya galo tuko atamu.
0: Atamanga Felix ya komiewe mubuwe kula.
1: Felix ya hizo kwa wakene uwe mbuwe kwa hizo kwa ngareka yeti jenji.
0: Mbela chweli ya osebo.
1: Umaezo kwa reka yetu jingi nga chitinge mgoro yeye mgoro ye mungu wezo wanga chitinge kutawo
0: vyo nabi afuruka
1: wa kubeira
0: ee
1: neku watile kanga chitinge kakitesimu ya
0: atena kuzuno mwemwage ndi dadala kongo
1: ate kongo maiza wajia udala paka zimbabu na yenga
0: yes sir
1: Omupire sawa ina kugenda kutandika. Budu lesa za ilia mwotula.
0: Okay.
1: Angatule mubende kwen chisdi. Banda mungu mboba jidu gramu mwunji. Kwanga ate nabala va akati yako.
0: Yes sir.
1: Kwa gendo kubira anga ate katambula. Nadala ka unge skoru na kuruwa lido. Ila tulinge pareda chika zona ichenda mtia. Kwezi gendo kubira anga ate. Kaziza ni wahudu vimu zibiri. Aimu ya juu wangu ya nye wakaya kumabuluri. Kumabuluri adena ate. I am a little bit of a Kukemu makukura na tesu wakakawe Itaza elia mutu Itaza elia manate Abamu ukura kongesu na kuruwalero Udu abasambi ukuri Ukuri masende sirache Yego kipatandise Umusandu nisha musipol Deni obedi guru hol Umusimu blan matu Abachungo Adeno umusambi kasizin Kayongo maiko katende akram Umusambi musuwa isima Yogira kujonga nikwa Na umusambi ukuraito lumeka Kusa elia mutuze Irasambia mungaba sodo perangate Mata nikibeda kaunge skuru na kuruware Venti mesa za kila mwekula Abasa ambio kuli kafero William Kabulile Patrick Omusa michimige Shafik Yomuka kubomba faizo magola Kapes Jedin Omusa ambika West Livingston Yomira kusemi ya alo Nasemi ya alo Peter Pegula Martin Ndebu kegeza kukum Sina ya kanta kaunge skuru na kuruware Atengira Omusa ambio kubaita muwaira Brian Zara Na mpacho msa ambio kubaita Naiza Francis Na ye atandise Oso msa ambio so Isaac Omusa ambio kubaita Secha Patrick Yaliko kukimye saza ili abudu satuende kwa mee Edachi kazo na ikenda mchame ziliyando kwa yanga tesa mbula Nwe na omurunja mkisa Eyo mtuwa mito radio hudu Vagi na kuanga basimula Yemusangu kukimye saza ili abudu kwa ita ucha mzipol Na ambu simulanga muambu Na mbuja batade kwa mtuwe Abatimye saza ili abanda mababu wekula Mungu nunguze wanseno Ugenze mgenzuru kwa kaska Watimye saza ili abudu Wakaska batimye saza ili abudu Awa nubakaseda nekuja wakisa kukuranga raia mchamu zipo wa miseko jonga nafuna bakwate kwa mchamba nukuraita wakasende agrami ledi wataswade kuranga talifuna nekuche chenguruano ya chenye sasa ilabu wekula bagari chache namba bili chengurali wakisa kukuranga raia kasenda kwa mbamu kutetali yo wakisa zeli ya mtu parese cross omupira kugenzo mgenzo mkona omupira kugenzo mgenzo mkona ya sasa ilaba nafe ababu wekula bagala kuwekula budungo wabute mchali yesaza eliyaba nafe ababu wekula bagala kuwekula budunga buchari ipira mjiranga watu gendo kuweranga te wama kutukuwe la darajo na nama jigendo kuweranga te jitambula bagina kuanga basi mlo mpira abati miyesaza eliyaba nafe ababu wekula radio budukoli radio iyo mungori cho mwewa zimbo wa nedera ikenda kuwele kona resto na wazama mwereche kona nekuchanga mwangu kumutwe batate kumutwe huku nekwe mbanga kutu baku chene ukicha uchari mbangi la budu baku chewo nekucha Mate tenkanya ya mustandigan matu Owesa zeri ya mudu Yona agesa kugenda Brian to musime Nani kwa mpira Agwate kwa mustandi obegi kui Nekuja Bayana kubakubia wano Bamukubia muko Bamukubia muko uru hii Refu na gambe genda kwera fiki katime Saza eri ya mudu Refu na gambe genda kwera fiki katime Saza eri ya mudu Kale nukuchenda munana kaumuza munana Nechenda mutana kaumuza tani Yoreje mudu ya mungoricho Nenga tusisi dewa nukuchuga Echemu bende Kweni kisi yetiba leo mkwira angatoli nisa yesa za elia budu neba nafe ababu wekula njago mtegeza kuko suwa nafe ababu wekulu vuhu yao neba semu vuhu jingawu raja kukemude neyagula wempakeza masaza za Uganda vuhu nao mbunja ulinisa magena kuanga batu mle deba ye mkwane nungu wacha katenda akrami wati nyesa za elia nafe ababu wekulu agena kuanga batu mle deba asenga ikatu wati nyesa za elia nafe ababu wekulu agena kuwira angatasi mle deba Radio Mundo Kuali, Radio Mundo Licho, Yemusambi Katende Akrami, Mwebele Pira Ngamuli Visa, Angule Senga Mungi, Nekuja Kukuno Kuse, Wakipa Kumu Isefo, Nekuja, Azemu na Kukwata Refu na Gamba, Digenda Kuwela Kuna na Chimi Saza Elia Mundo. Refu ya Gambi, Egenda Kuwela, Egenda Kuwela Kuga Kuna, Ya Chimi Saza Elia Mundo Kukipa, Aina Wawada Gurindi De, Nezi Basura De Pira Ngate Kukwela Burunji, Digenda Kuwela Kuna, Ya Chimi Saza Elia Mundo, Aba Mundo. Bagenda kuwete kuna yetu mesta za elia budu bagenda kuwanga wete kuna yemusambi katende akram wati mesta za elia budu atengira yikapteni narete kuna nekucho mtuwe mpira bakuchewo bubu nguze anata muna afuna nekucho wansi katende akram wanafuna yino musambi kubaita yiga nekucho yemusambi katende nani kwa wansuano agwande kwa yiga nekucho mtuwe ugenze mgenze mweru ugenze mgenze mweru yetu mesta za elia budu Nekimi sasa eliaba nafe ababu wekula Radio Budu Kori Radio ya Muntori Cho Mwewele kwele angate muuliriza Mwewele kwele angate nsula mstambu za bulu unje Bale ita ticket Bale ita go kick Gwongu nguze budu bakuche wo Neguche wakensu kukwanga raia Grand Matuta kufunye Neguche kugenze mgenzi mweru Kugenze mgenzi mweru Bagenda kwele angate bale ita Bagenda kubanga ate bale ita Bagenda kuleta okasa kwa timu sasa elia budu Ediba liwa katandi kandachika angazi hizo Kuchari 0-0 Arado msambi busuwa Na kasuke diba Ugu nguze wansuwano Arado msambi nukubaita iga 7 Awati mesa zeli ya budu Na chuka urunji Ye msambi iga 7 Na angu zake mabiga Bangwate kwa busuwa Neguja batande kwa mtwe Ule mbanga Ugu nguze chonga Na teka kuchifuba Neguja bagesa kukuranga raia Aniafuna Awati mesa zeli ya buwekula Bakubili dediba Arado msambi gani chumsinga matu Tashabade kuranga tafuna Bagesa kukuranga raia Grand matu Erase munagua urunji Ye msambi matu Afuna wakati yetime sasa elia mwekula macha kubia mkubilire nebudu bakuja mkubilire nekucha wanseno bagesa kukwanga baia awado msambi ugubaita ndaiga fante nekucha budu bakuche uo mabuse mudenga mwangu ye msambi ugubaita olidi guri obedi guri obedi guri obedi guri obedi guri elia budu ya mpira kumise kwa obedi guri nekukena kukensi mweru obedi guri mpira kumise kwa nekukena kukensi mweru kumise kwa nekukena kukensi mweru sabatata mimo cha gol ye msambi ugubaita obedi guri Mwati mwesa za eri ya wanafa wabudu Bagina kuanga wa sumre diba yego kipa guba cha Kafero William na asimile dire chenguru angwate kwa msambi kabulile Patrick na kujanga mwambu ya timi sasa ili abuwe kula yu na afine murunji abado msambi ya guba cha Nadine kate esiche nanyi getiwa nanyi zetiwa nanyi zetiwa kutu katate kwa mkwe yu msambi ya galati resta zeli abudu na anunya support baku isisa kubendo vengeru bakasa wa timi sasa ili abudu wakasa kwa timi sasa ili abudu bagena kuanga baka suketiwa bagena kuanga baka suketiwa abati mesaza ili abudu ya msambi ya nukubaita yune msambi wa timi sasa ili abudu abadu msambi ya nukubaita mwacha akram na ateka kwa mtuwe nekuja abuwekula bakuja unga mwampu ani ateka kwa mtuwe ila yune afine mburu nji ye msambi kango mai nekuja abudu bakuja unga mwampu mano nyanyo mpira ugenzi ugenzi uweru baka sembu angwenyo aina kwa wate kanzo ani afuna chonga wati mesaza ili abudu kwa nyiga wansi mano nyo msambi ya nukubaita ya Gastevin wesa zeli abudu na asala soka ya Gastevin abadali mkumenya metanenye burunji elom pira wakuche uwa nekucha ya msambi ya nukubaita ucha msipo na nyiga pate chenguru enyabu sana afuna wesa za ili abudu kuse na ichi kugenze mgenze mweru ediwa tedina tula burunji kichigere ediwa tedina tula burunji kichigere hale nembera wese betambula Mera wetu wetambura mwibari nyumu wali edela Mbileja wa masaza wa Uganda minji Ejimu kuila ngategi sambibwa Usuji wali mkusamba timi saza ili acha dondo Uwekula wali mkusamba timi saza ili abudu Yuzi mjuri mkufuna Chagu wa samba timi saza ili abudu mezi Deni maukuta wa samba gomba Atika wala wa samba mgerere Ni maukula wa samba timi saza ili akuchi Jemi pira ngaro jini mkuila ngategi tambula Uwe na umuja uliriza Eja kumeteze kwa naturacho Ndiyangu chegeza kukunti wana pe abasese Bati mpute usugwade sato zero Atene timye saza ili abutambala Bati nye singa wade gure mkuwerere Tene timye saza ili abanape Ababu fumani wapa timye saza ili abururi Ilagu hende gwa mzaba debiri kwemu Yemi pere jejama saza gabu gando Na kuracho Kituwala vya malili nakam Kuwala vya muwanguzi Atenga matimu zigo nagali waka Nasi bado kwera ngatenga wangu te Oruna kuwero chinabachidia Ama timu zigo na agaba de waka Nasi bado kwera ngatenga funogu wangu zi Kale nuna kuwalo chinaba chita kumatimu zako Agama sasa Agama Buganda Umusambi enyabu Yuna ali wansowe sasa eri abudo Umusambi enyabu wabate wansowe temi sasa eri abudo Kale nutuba zanyo mwami Mwami lutaya Uwa lutaya small shop mjuhuge jimasaka Umudu plaza au Yangu kutegeza kukunti ya simye Na ateka mwe ntambla na zata mkende Ndiba likuli la bantu wanyumire dalo ndiba Kale niranja kutegeza kuko Tosoro kwela nga tena uita yo Newe gulira engato enu njo kuzama Ezaba na ziba silamu kena jesuma nyinga nikina Ezaba sadja ezoku mikoro zona zirina Ezaba chala ziba soro kwela nga tiba silamu na ziba tamburi ya mzizo wa jendi ya kubikoro Zona ba zirina Atenge ila Ndiyako kutegeza kuko nchi waina netuka ilisuru za gambutu sizoka Gambutu sezo Ndiyako kutegeza kuko nchi ziri wali Uoba tisnich Mwetu kwela nga tozi kuna Uoba tisnich yao Walwe duke ilisuru za gambutu Kale noita yo Usubu pira nga tosina gambutu singa Basubuza uka uka uka Basubuza uka uka uka gambutu sezo Kare nyo mwami lutaya uwa lutaya sima shio kwa ntao Kudu plaza Kwa nyo wali litala uwa ule pira nga tosina nga samu za brunje Umuwa kizwa tukwe kwanga elabu falansa ni kwangi elabu ngereza Kunaka charimu Atero muwa kizwa kabiyaba na pava asa nulukwe Elaya nga menja aa Zechanto nziji na listu mwala Bale kukosta Aba timi esaza elabu wekula Yuno musambia gulina ni musambi agendo kwanga leto kasa refari na mugamba atechichi refari na mugambi atechichi ye musambi okubaita waswa Isaac agenda kwela nga sasa kedira wati mwesa za elia mwekula na kasa kedira nekujanga munje huku naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
2: kuganya kukipa kuganya kale no yemberanga bwegeza kukwanga tambula kuganya kuberanga tekunywa kukipa badakenza mu aya kukana atakutuka yego kwa timu ya Spencer Elia bana bababutu umusamyo kwa ita agoba ita masambe silache lekucha ya obedi kui oesta zeri ya budu ageza kukuanga cheche nkanya obedi kui nani gawa suwano agwate kuru suwa isima nani gapasi ya musambi kwa ita ya 7 lekucha obedi kui nani gapasi wakatika tuwano tokate wani gawa ya ndibadavira yumpira baguche uo lekucha uchari mkeya bageza kukuanga waia ya musambi ya nukua chaka tenda kram wakimesa zeri ya budu nani gapasi chenguru umusambi enyabu pira kugenzo mgenzo nekuita pira kugenzo mgenzo nekuita ya musambi kata enyabu tasoba de kufuna Nekuja manjize pato wadu mtani seko janze patrick Kundu wa zemba funye Yemustani kayongo bai
1: Western Zeri ya Budu, nani kwa pase chenguru, abwate kwa mtani Akram, nangu simulanga mwangu, wangu nukuse, anyana afuna, bakuja achime sasa, eliamu wekula, nekuja, patate kwa mtwe, ugenze, kwa kapsa, kwa chime sasa eli ya Budu, emira wetu wetamula kwa radio Budu kwa lii, radio ayo mtori cho, bangu simulanga mwangu, nekuja, patate kwa chifuba, abachime sasa eli ya wekula, nekuja kuchana mubanga, Nyamurunji, Budu ne bafuna wansi, Budu ne guze, yemusambika 7, Western Zeri ya Budu, nani za pass mu number 2, akwate ku musambi busurwa, natete nche misinde, busurwa, barwa gude, refuna gatambule, ne guje mabega, yemusambi bega chief, awati Western Zeri ya Budu, bangwate ku musambi jonga, ayina kwa wate kanzu, jonge kanzu chekuse, e kanzu chekuse, bamwate kanzu badento, jonga, omupira gusude reke na kwa rafiki, ya timu Western Zeri ya Budu, Budu ne no bagusude, yemusambi busurwa, busurwa Ismail, Western Zeri ya Budu, bamu sukumye muko, busola isima, bamu lide chigere wansi, refu lagambe gena pira fikik, ya timu Western Zeri ya Budu. Jonga, elu mtende suna mugamba kwesebo, chicheche kugena mumaso, omupiro wado kusunde, yomu sambi jonga, kare none go kipi mkochi, alimu kuita, go kipi go kipa we, amugambe musaji ya terera, amugambe musaji ya terera, kare nimera wetu mtambula kredi ya Budu kuli, Radio ya mungori joo, tuwa nukisawe muwende Wetuli chimesa zeli ya budu ni mkusamba chimesa zeli ya wanate ababu wekula Karina gambachi umukuru luka Luku gambuti ya wana modern motel Walimu chimanya Modern motel ya njago kutegeza kuko Njivasimi na bo Akapira kano kasuloku ya ngatika kutuka kuburunji nyo Ilanga watuwa chikura kuchimesa zeli ya budu Tugambuti ya mwenda mwenda balu waliku modern motel Karina guagaru kusura Nukuwa kuburunji na atea agalu kumula muku waliku modern motel na mchimanya didi ya hizo kumira ngataku gamba si modern motel raba ya mulembe nyo budu wadi wakesa kumira ngatika rumba na ya kapira wamba kwa baka sunde magu simulanga mwangu nekuja wansuano atate kwa mtwe awati msandika yongo nekuja wanseno baku nye burunji ye musami kwa ta sevya matin sevya matin kila gara kuba nire nyinga wansi baku wate kwa msami ya kunye awati msami ya nguwacha patwe nekuja budu omupira baku chewo huku nguze patate kwa mtwe abado mtambi akunye wesa za ya wana farabu wekula nekuja wa sualo patate kwa mtwe anya akuna ya mtambi ono gokipa wati mesa za ya budu akukute runji kwa ita masende siraje na akustimula mubanga nekuja anga muambo huku nguze guze nebateka kwa mtwe modu nebasura nekuja wakatikati anya sude andana muna asura nekuja wakati wano neti mesa za ya wekula nekuja mubanga bage za kukuanga baia katenda kura matate kwa mtwe nekugena mgenzo gokipa Yemusambi ugwaita masembe siraje Agamba chimande Mande ugambo kia wali echinuni Kale nyo ya kuliga wali Sasa elia budu echinuni wali Yemande ugambo kia mnyuanyi Yaso odefere anga ataja na ye Na agamba chikasuro kira anga ata ulizi zemu Kwa vijove je budu Mande ugambo kia Uwebele kira anga tijoli mande Mande umbandi kumamba nendi yako sistemo Ugo nguze Yemusambi ugwaita iga Watinye sasa elia budu Na nyinga pase chenguru Tebasa odefere anga tebafuna Nema mkanga semu ngwala Egenda kwa rafiki kia timu sasa Eli ya Budu Fiki kia timu sasa Eli ya Budu Bagenda kuwanga atewa simula Aba timu sasa Eli ya Banape Aba Budu Umusambi ga Steven Pamuli degenda kwa rafiki kia timu sasa Eli ya Banape Aba Budu Yemusambi ugubaita iga Hali nukabineza be Embele nga wegeza kukira nga teetambula Rede Budu kuli agamba chi simple dick waliko simple dick ati to gambojia wole kira ngate jori wole kira ngate uliriza kari nuli ufekta jacket simple dick ngeda kuja ono nuli ufekta saba maulire abe saza eri abutu to gambojia wole kira ngate jori wole kira ngate sengo sambu za vuru unche kari nuli ufekta jacket t-shirt yonne nunje ukuzama uja kira ngate uneja ati yonna aja kira ngate alikurela kwa simple dick so gambojia bagena kuanga basimula Bagena kuanga basimula wati nyesa za Eli ya Budu ya musambi ogubaita katende Akram Agenda kuanga ta simule diba Wati nyesa za Eli ya Budu Nate chigile chumbiri bisatu Omusambi katende Akram Wati nyesa za Eli ya Budu Na angukuba Negu wate munji Ugenzi mgenzi negu itamba wa gizeri Egenda kuira voki Ya timu nyesa za Eli ya Banafa wa Budu Aba uwekula Voki cha timu nyesa za Eli ya Uwekula Walibu genelete kundekabula kore mkuwerere
2: ugerere kule mete kabla kule mkuwerere kare nagama chideo makani kugambotia ugame nchino walika wama masharoni mtu umuteyo mtu wali jore jobundo mandange mwale nyumu wali lekjala nekuchanga mwangu anyake kakua mtuwe patate kwa mtuwe awatine sasa elia mwukula nekucha mpanga katenda akuramu natoka kwa mtuwe na nekucha wadu mtame nukataka yongo kwa nukucha mchari mpanga pakeza kwa kwa angaraiya atate kwa mtuwe mchari msipo nekucha mchari mpanga anyona kwa manga zamba refu laga maneta nekucha kutu nukuse pakuchonga mwangu nekucha akucha mtame kwa tawucha msipo ugenzo mgenzo mwero ye mstambi kwa tawucha msipo Watching yesterday, every other night, Ababu Ekura, Omukira Kuchewo, Mando Cambodia, my workers of watching yesterday, every other Ekura, Agena Panga Kastebira, Yumusanga Waso Isaac, watching yesterday, every other Ekura, Agena Panga Kastebira, Yaku and Dun, Ragamba, Kwama Yokureta, Arrested every other Ekura, Aku and Duru, Nakujamu Panga, Ukunuze, Akatepo Mukwe, Nakujamu Kuchewo, watching yesterday, Yabundu, and Yateka Kutaichi, the Kugensora. I'm not going to say that. Wabale kwa angate muulirisa wabale kwa angate soma msambu za mruunji refu na gamba buwekula ate mutanise kutema na kulinja bantu refu ya gamba ya babu wekula batanise kutema na kulinja bantu kochi chobe alimu kweta lorwe na lukupa kubufi ye kochi chobe kare nubu na ababa ne wakuru na kuruwajo mawangu debiba nilangu simulanga mwangu mungu nuguze nilate kapu mtuwe abadu msambio gubaita gubaita abadu msambio sinista zili abadu gubaita kabedigui Ronald nayo omupira kugenze mugenze wamma kwene kuita bagena kubera ngati bakasikeddeba abatimye sasa eri banda baba buddo nekuja ani afunye ye musamiyo afunye echenguru wali baina kuba kuje chi arista zeri amwe kula onageza kuteka ko taichi omupira kugenze mugenze nekuita kugenze mugenze nekuita gamba tika sei bodo gamba cha mchida wewe kuranga tolirisa yo mutoricho wewe kuranga tesonga zona ozitambulisa dela bulunje nekuja buddo bada basi mudediwa ya kugenze mgenze nekuita kare negenda kuwela kwa kiki ya timu yesterza ili wanape ababu wekula egenda kuwela kwa kiki nekuja mgenze mwelo wakena kuwanga tiba kaskediwa ya mustami busuwa aliasi kumye mkuwano abando mtama timu yesterza ili ababu wekula refu na gande genda kuwela piki ya timu yesterza ili abudu Rekeke ya timu yesterza eri ya budu Mwebali nyumu wali yeshala gamba chiru kairingi Luke Hiringo gambo chia wali kustaza eri ya wali uwa Walter Small Shop Mwebali toya ngateche uli Kale nubutuka wao Hiringo agenda kwa ngatafu uweleza kala uweleza ucha sinze Ye Luke Hiringi Wale waluta ya Lekuchanga mwambu Anyate kapu mkwe Mwebali nguze Rabu mwebali te mdunji Era kujonsa mkwezi nguita So Luke Hiringi wanabu naba andabile abali wa ruta yao obagambe tubatumide ko nyo agamba chika bugo mchitengesa wewe lekiranga tetu lika bugo nabo nabagambe abo mchitengesa tubatumide ko nyo wewe lekiranga tiba uliriza bagena kuanga basumule diba abati mista za ile bana pa bula kucha ali 0-0 bakaza masaza da buganda ne kucha mupanga bagesa ku kuanga baiya anyafunye abado msambi katanda iza france ne kucha bagesa ku kuanga baiya bandango msambi chonga ngoko nokuze abado msambi ngoko ulega latif omusajja burumbye lobeka latif ne kucha
3: I'm going to go to the next one. Eyo muntu olujo radio boto wateko kiamu ya bukerere emitia jene kisigate kicha ni 0-0 wano piki kati miestaza elia buwekula wano piki kati miestaza elia buwekula bagenda kuanga chwa sumia piki bagala kuwekula muntu wano bagala kuwekula muntu wano wati miestaza elia buwekula kare nagama chisha kuro gambo chia waboda ukumundu plaza kariyabu nabona abavubuka ababoda abaliyawu wakambe tuwaganyo nyi mitela leo lekuranga kesu wa wasambu za burunje lalo fikiche gena kuranga techa ya kimye sasa ya wefla ya musambia gena kuranga tasi mletiwa umusambia kubaita bumba faito magola nama unu umusambia oyo wakimye sasa ya wefla kubaita ndigi ya Francis na rete diva umpira kundu baguche wo kundu baguche wo ya kuja kuchari mubanga ya madamu ni baguzao anyato mira hado mtaunga tabu suwa ya kuja wa suano ya stazeri ya buwekula hake sako kuwanga hati enkanya ya stazeri ya buwekula hale sefuro sinagucha hakucho mtambio kubaita hado mtaunga tabu cha mzipo wale umungo kuku na guse ya kugenda kujia nzibu heru ya kenda pera baki ya kimia stazeri ya banyatu wa babutu waki ya kimia stazeri ya budu budu ya kenda kuwanga hati sumuletiba ya kukupa kuwaita masembe sirache hakena kuwanga hati sumuletiba Oh, good party, Mr. Zahiriyaba na Pababudu Ya masende siraje Akena kuanga simulekiba Na kusimulanga mwangu Neku japa ni matua na akuna Chapunye Mugu nukuse chenguwali Neku mubuka Ya musande nukua itakate ndakram Na nidra pasi mbambu Pano nyobe bibui Na asma urunji Wati Mr. Zahiriyabudu Ya musande nyobe bibui Ano nye support your bed Wati Mr. Zahiriyabudu Na nidra chenguwali Neti batasa wadu pira ngata asuna guawa Mugu nukuse wasuano Ani ateka kumu tue Abadu msande nukua itakate uya matin Neku japa dubabu jewo Wanti etena ni anafuna Mr. Zahiriyabu wukula kwa kwa namba 3 ye musambio kwa cha chege cha fake kwa stazeri ya buhukula na rete di wabugu nukuse ya kujia wa seuru nchi wabugu nukuse mubanga hata musambio cha mzi Paul baba liku wa wangu wawo kero cha mzi ya kujia ye musambio obedi kui kwa stazeri ya budu nani za pasi mariga kwa kwa musambio nukura cha msunga na asa la soka kwa stazeri ya budu kwa kwa musambio nukura ita kura neta kumite buru nchi na kujia kuchari mubanga basi mubasinye anyona rakake kwa kufanga kito nkanya ni wabugia musambio vegala kisi Wesa zelia budu, budu na kuse, yimusikuta Francis, na uwe diba, umpira kuse na kugena kujensi mweru. Kuse kujensi kujensi mweru, agama chide jange kezara nuru mchimanya, jeji ugambu utia, uwe nukure nga tiji uli jeji ya kezara nuru mchimanya, wawa edaga hali yaka sponda ndia ye. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Kaja kezala nuru mchimanya ubona banda birenda bira kezala famile nabona bono bagambe tubagala nyonyi ndala omusandi bwan masu bamusigude wes nagambe genda kwa fiki cha timu sasa eli abudu kaja ndabira jamiru gambe tumutumide konyo kugama mtu abantu bacha bakuza agamba chimama hayora mama hayora gambo dia wobe kuranga tejo lijo sel omatoka bya arseno akusimu denga mwangu anamusabiri cha mzipol nekuja kude wansino unasuka ubusitusi nekuja mupanga tokera kutukide kuye na kuteka kumu kwe nekuja chime sazeri ya buwekula panyi zee changuwali bakeza kutuanga raia hondo basi nekuja bakutumudewo abedi kui nateka kutaichi babu nabakeza kutuanga raia ye musambia nukubaita abadu musambi ugeza mukato ye musambi ga seven ye seven ya kutande mukato awati ya sazeri ya buzo abata shetinza mwamu pita ye kugenza mkenza mkato kare nyembera vwe chore tembla wewale nye kwa wale yedamu wewale piranga temu uliniza wewale piranga tenso nga mstambu za burunji emipire minajo na kisi zero zero ngo jeko guwabu gerere ugerere ya mazeta karatea ilamu ya kuja kukunukuse hake mkato kuanga raia refa na gama chobe dikui ainu mtu gali nye mko wano refa na gama ndio mstambu gata kobe dikui ainu mstambu gali nye mko wano kare nyembera vwe chore tembla mstambu mkuru mkuru kubaita picha ugambo tia wale kira ngatezo ripita ngu sisi ndo wali jaman nga wakole anga wali ukafeta kita ngu sisi ndo wali jaman nga kuhi haka tenu wato tia wale kira ngatezo wale kira ngatezo liviza ungame nto tumide kuwa customers zimu na abaka tenu restaurant mchumuge chema saka kari ni nato tuwa tumide kwenyo wale kira ngatezo wale kira ngatezo agamba tima mandama ugambo tia mama nama wali kayaza wale kira ngatezo wali wale kira ngatezo ngu sambu sabu nje
4: kwa kwa kwa kwa tamra kureje mtu kuhuli iyo mtu wabricho wakina kuanga waka skediba wakina kuanga waka skediba wati mesaza ili ya wanate ababu wekula wakina kuanga waka skediba kani nguwa soka nguwa kwa nesaza ili ya chadondo
1: yakutegeza ku kontira okukuta mu telefoni kwa za radio bodo radio ya muntu abicho yakugwa 00 ngabwo kula yesa za ya chabondo basi bodo kwera ngate bako za malili agamba kishaban shabani mabero gambo ya wali fm potofat munakaiba wale kwera ngate jo shabani mabera bona bona batu abile abagambe kwatumide konyo kale mesaye na owama moto kamanene na matono ajakwera ngate mu kura butere ajakwera ngate kuzani motoka wali fm potofat Unaka iwa saijao Ujo kira nga tumu sanga shabani mabera Yakuja kuchari mubanga Aje sa kutuanga baia Kudu wa zimu wakuna Yemu samina kwa chalvega la chifu Na angu stimulanga mwambu Mwambu se mubanga Nekuja bangu wa zimu besu kumye Repu naga kambule Nekuja kuchari mubanga Aje sa kutuanga baia Atande kumu tu Kutani chama zipol Bare tema Yunaka kwawe kabu kabu uka Waru wa resi taichi Obedi kuya kwa mosai Obedi kuya kwa mosai Brede budu kuali Radio ya mungori cho Mwere kira nga temu uliriza Mwewele kuranga sento wa mtambu taru unje Magira kuanga wa sumure tima Yaga ukejeza kukoto refari ya mudaka pira kano Yemiro Ibrahim Mutanja mu Islam Yaga kusumuranga munje Matante kwa mutwe Hado mtambu isha mkipol Neguja kuchari mupanga Kote matante kwa mutwe Neguja wa suwano Ania afuna Watu mesa zeri ya mwukula Hado mtambu kayongo Yiranyiga wa suwano Ania anafuna Magira kukwanga waia Yumpira kuse Ugenzo ugenzo kwa kapsa Watu mesa zeri ya mutu Kia tebuna nyera wansi kumatimu zigona umutete kuna nyera wansi kumatimu zigona kari nukatuindeto re kembera nga bezeza kukira nga teta ambula nekucha anya kunye yonu sami nukubacha onya anyabu afu umupira kupa agumize buru unje wakipa agumize buru unje kui mubende kwa mchisi luturi utujeza kukira nga teta kwa saka njiza dale nsonga baba rusha musipol umusadja tomele diva nekuja wakuchewo abati mesaze nyabu wekula nekugena mupanga banyizo wa suwano bakwate kwa msandye nyabu nyabu unanyize karete diva bano nyo msandye obedi kuhi owesta zeli ya budu wa msabu de mkono fiki ya ki mesaze ya budu nekadi ya chenfu egena kwira ngate vayo nekadi ya chenfu elio msambu ati mesaza elia wekula niba itaba sawo msao chwa ni una se ne msao joseph bongero kwira ngate wa janja wa muko wa msambu wakwate obedi kuhi Uwesta za ili wanape ababudu Karino Radio budu kuli Radio ya mtu walijo Agamba cho mkuru gubaita Semaganda Walikuwa sikepa utre Ugambo jia Semaganda walikuwa sikepa utre Uwewe likuwa nga tejuru Likuwa nga tesunga zuna Uzitambu iza dalabu unji Njaga kutegeza kuko Njaga kutegeza kuko Njaga lako kutegeza kuko njisa yose rwo kwiranga te wa mwali wa wasemaganda kwa sepote bicha ko ile chatu wa munjo kuzamba mukene nabe nabe ngo byo de mere yonto ko cha kwiranga te obifunya dala burunje wawo kumla kugena kwiranga te kujegena kwa fiki kati mesa za eri abudu kugena kwa fiki kati mesa za eri abudu agena kwanga wasimla fiki kati mesa za eri abudu musambi kwa cha obedi kui obedi kui Owesta za elia wanape ababudu Wamba kwa agenda kuwele angate Asimula ediba Agenda kuwanga asimula ediba Yumusambi ukulacha obedi kui Kachikazima kunya katu mubiri Eza kata mla kudiba lino Mwebale nyumu mwebale lekara Mwebale kuwele angate munginiza Mwebale kuwele angate so wamesambu za burunji Egenda kuwele afriki chatimesa za elia budu Egenda kuwele afriki chatimesa za elia budu Ndabo umusambi kubaita katende akram Umusambi katende akram Owati mwesaza eri ya budu Ya gendo kwanga ta simula fikiki Yemusambi gubaita katende akram Owati mwesaza eri ya budu Ya gendo kwanga ta simula fikiki Yemusambi katende akram Owati mwesaza eri ya budu Agenda kwanga ta simula Refali nateka waka senge Nama gaba usajamu terere Yemusambi katende akram Wanu kwekini ya zibok tupe njini njini Kwekini ya zibok tupe njini njini Wageno kwanga ta simula jiba Radio budu koli Radio ya mtori joo Mwabili kwenye nga temu uliniza Refu na mugamba pigira yeye Refu na mugamba pigira yeye temufa wo Yemusambi katende akram Mwati nyesa za elia budu Agenda kuanga lete diba Yemusambi katende akram Refu li gubaita mniro Ibrahim Na mugamba ntugena kuangu simule diba Na mugamba simule diba Yemusambi katende akram Aino kuguwe ingo buru unji Yemusambi katende akram Katende na lete diba Ugenze ugenze weru Ugenze ugenze weru Ugenza ugenzi weru Asimude munji Yemusambi katende akram Nekugenda ugenzi weru Wakusimula
3: aresta zeya buwekula nebujanga munje batate ko mutwe ani anafuna yemusambe nokwacha isima nanga pasu wanse yemusambe enyabu watimesa zeya buddo aina kwatade kakalia yemusambe enyabu aresta zeya buddo aina kwatade kakalia enyabu bakukonye mukujanga bugasa kuita wakapta watimesa za eliya buddo watimesa za eliya buddo denchi atimesa za eliya buddo erikara sambe kulita captain tumya hamusa arigasa ngata erikara sambe kuli omusambe gota agamire ivan aye peter omusambe kande joseph talugo kuspas bagenda abdul zisinga ashaf mjadi patrick na abasambe abalala kulira omugo guguno bado omusambe jonga kugenza bugenza kuita jongo mpira kugenza bugenza kuita ye musambe jonga nicolas owatimye kaza eri abanafe ababuddu kale no mwebale nyo mwebalire damu mwebale nga temuliriza agamba chimande kali kugambo tia wabili kwenye nga techo uri wabili kwenye nga toli liza wabili kwenye nga tenso ngustambu za urunje nekuja nekuja nekuja bageza kukwanga bate tenkanya ama chimye sasa elia budu huku nekuzi wa seno ageza kukwanga hiya nekuja chimye sasa elia buwekula anya sasuru wa hibu wa hibia ya musangata matini ate tenkanya matini nani gediwa wali wafile nekuja anya kala kuma muko wali we kanzu nizizo piri bageza kukwanga baia e kanzu nizizo piri nekuja mpira wakusimute huku nekuze ya musangia makuma hita huku anyokukao nekuja rakate kwa mkwe anya teka kukaichi ya mchamu Mchamu zipo mamuita Abiteli kutea achawe viganye Bagusumu denga mwangu Nekuja kugenze mgenze nekuita Egena kuwela kwa kichia timi sasa elia budu Egena kuwela kwa kichia timi sasa elia budu Radio budu kuali Radio eyo mtobri cho Mwebale nyumu wali yeda mwebale kuranga temu uliriza Mwebale kuranga tensu kwa misambu za urunche Bagusumu timi sasa elia budu Abaka msambuwele matu Kasuma depiranga tafuna Jonga una afunye Edeba alisobe limutolo kako Nekuja kuchari mubanga Bageza kukwanga baia Bagujo wanseno Ania anafuna Enyabu Enyabu Joseph Owesa zeri ya budu Enyabu Joseph Omtila kukombia sefu hero Enyabu Refu na gamba Egenda kwenye kwenye ya chime sasa Eliabu wekula Kwenye ya chime sasa Eliabu wekula Embera wetu betambla kwa radio budu koli Radio iyo mtuomri cho Bagina kwanga baka sediba Nekuja baka sediba Kuku nukuja nukuja nukuja nukuja Nekuja kukipa Pira kutemuru unji Ye musambio yo Watimye sasa Elia budu Abado musambio kwecha masembe siraje Refu na mgama liinda ko Refu ya mugande liinda ko Refu ya mugande liinda ko Rwa musambio watimye sasa Elia wanape ababu wekula Gwa ita semi ya ropita Aga majirefu wa inagwa konye muko wano Aga majirefu wa inagwa konye muko wano So kucha li 0-0 Kucha li 0-0 kale no wali ewalda small shop wamagoro genda kufunire engate nunje okuzama watwala mukabuka muna wasubula omwami lutajja kukolera ko dala bulunje nyonyini dala atera njago kutegeza koko nchigwe omuchala ngo nonye ngato yambage yomukolo nayo bajja kukolako atena wo omwami nebo bango yakala yakusibamu era bajja kukolako baina engato zabane zezokusibwamu wamagoba zina burunji nengato za bachala wamagoba zina burunji jabo kutegeza koko kibasuru zane zambutus zambutus wamagoba zibuli za dala burunji oja kwelanga tozo fila utere zambutus erange kukala zambutus hili yao awe nini nini ya kuhoba tisweti oja kwelanga toli sanga mangu simu denga muamfu mekuja batate kwa mtwe anyo bende kwe mamu sukume muko refu na gamba tambule ye musambe nukwaita ika 7 awesta seri ya budu abada geza kukwira ngata itao mekuja chenguwali bageza kukwira ngata tenkanya refu na gamba yegenda kwira siki cha timi sasa ya wanafu ababu wekula siki cha timi sasa ya wekula kukuchari 0-0 kuchari 0-0 kuchari 0-0 ere mipira jonango jeko bugerere Neba nape ababu aba kabula Emitira jonaji chari 0-0 Ejamba sasa gabu ganda Kale no agamba chi omkuru Rauben ingia Rauben Walifu ingina Rauben Kondifan accessories Ogamboja munange Wabale nye wali lechala Wabale kiranga tenso ngo stambu lisa gabu unje Wali munyendo opposite Mechati wakulira amanyo Wabale kiranga toli lisa Mungu nukuzi kuchani mpanga Abadu msambi kwa ita Enyabu unafunye Wesa zeri ya budu Nekuja budu wakisa kukwanga baia Enyabu anafuna Na ate tenkanya Asishi na mpira Usawu nekuja Mabuja wa timi sasa ya uwekula Ugenze ugenze na kuita Wakafuka Kwa timi sasa eri ya budu Wakafuka kwa timi sasa eri ya budu Na wali bangane Kibule meze Nami kanga te budu chabwe
2: kulemeza bitange tekudde chakwe chakwe nali waka chakwe nali waka kulemeza bitange tekudde chakwe bila bitanga birunji siri runji kusaidia chakwe chakwe bali waka chakwe bali waka kulemeza hala bitanga watekudde chakwe katulinde tore bali kanga kulikole mukuwerere wamba kusaidi sao kare nembera bwe tubetambula mwebale nyo mwebale dala mwebale kwele angate mungilisa mwebale kwele angate sunga suna mwzitambulisa dala maridadi sara waliku sawa zige na fata tano zechiro kujia kwele angate ufune diba ili mpaka isa World Cup ili anja kutegeza kuko nji ye game wakatuwa timu ya ye kwanga ili ya Brazil ye game wakatuwa timu kwanga ili ya Brazil ili anga Brazil nja kutegeza kuko nji waino kwele angate vesrapili bagira kutama timu kwanga ili ya Norway Brazil bagira kutama timu kwanga Elia Nowe zoka tulindetu wabe wabani Nowe wana tomulo kwele angase wapu watidia kutime kwanga Elia Brazil mwafrikano tulibure uwezo ngante kwanga Elia Morocco baba ya yonge dokwele angase litekawe mbera ya yonge dokwele angase litekawe mutindo ya yonge dokwele angase mbutofu mpaka wabamu Afrika wanu bagira kukwele angase batekawe mbera mbera kare nno mwebale nyo mwebale damu mwebale kiranga temu uliriza mwebale kiranga temu songa mstambu za bulunji mwebale kiranga temu uliriza iyo mtu olijo radio vodo mwaku uche mwaku wa jamani nyo nyini dala wale mstambu achime saza area wukula wale mkubja mjoba mwuko era iyo mstambu yoyo guba isa secha nsi Patrick wale mkubja mjoba mwuko wale mkubja mjoba mwuko wale na omununja uliriza bagera kwanga baka skedewa hakiyo saza ya wana bababudu ya mstani ono kuwacha usuwa isuma ya geno kwanga kasuke diva na kasuke diva ugu nunguze mpanga mibache kakwa mtwe ugenze mgenze mgui cha gena pera koki ya timye saza ili wana pe ababu wekula koki cha timye saza ili abu wekula koki cha timye saza ili abu wekula magena kwanga basumula ya mstani kafero William wa timye saza ili abu wekula ya koki pa geno kwanga cha simule diva refu na mgamba simula simule diva nangu simula nga monje nangu jana kujana kujana kujana atate kwa mtwe ya musa mekwa wacha tumu sima brand matu nangu jonga mwangu jonga atate kwa mtwe akapili akasa lidega la burunji kaka mama na chivuka kwa naka palata karunji ya musa mekwa nukwa wacha yuna afunye burunji obe diguye diba uliguwa siba diba wama kwe ngali uliguwa siba kasa uluni ya musa mekwa wacha obe diguye yuna musa mekwa nukwa wacha yu chamo zina akuza wo nekuja mano yu musa mekwa wacha iza iga 7 akute chube iga 7 nekuja bazo mbafunye abado msambio nukuba itapita wati mesaza ili ya uwekula ili pakeza kupanga seke nkanya babu ito kugenza mgenzi na kuita kasawe kabu kabuka kasawe kabu kabuka mungu nukuzwe ye msambi opiti kui mawesa zeri ya budu ye mpi ya kuwande munchi ne kugenza mgenzi na kuita opiti kui ya bada geza kukwila ngate alete diba ye mpi ya kuwande munchi ne kugenza mgenzi na kuita kare nembira vwe chumetambla mwebali nyumi wali edamu wekwila ngate muliriza mwele kwele anga tenso nga zuna mwezi tambuliza daburu nche genda kwele kwa kicha chine saza ili abu wekula genda kwele kwa kicha chine saza ili abu wekula ima kusimula nga mwanku nekuja nekuja nekuja nekuja yesi matafunye wa chine saza ili abudu mamu chukide kwa isima rona zimu na afuna we saza ili abudu nima niga wa siwano mwaka tekuwa msanje nyaku nekuja kugenzo mgenzo nekuja baba we saza ili abu wekula bali hadi we saza ili abu wekula bali hadi we saza ili abu wekula bali hadi kare no katinde tabe embera nga bageza ko kwange tambula dakika zilinga makumi ana mubiri dakika zilinga amakumi dakika zilinga makumi ana mubiri ezaka tambula ku game eno dakika makumi ana mu etam eze chitunge chisoka ne kuja ku kunokuze ani ateka mu mutwe ne kuja ku kujewo abati mesaza eri abuddo yona afuna brand matu musime tafunye ne kuja wasuano bakusimo deba kupide ku msabana mu kunokuze matu era kuganza kuganza kwa kafuta wati mesaza eri abuwekula wakaka kwa timu yesa za eliabu wekula wekula bagena kwela angate waka suke diba bagena kuanga waka suke diba embera wetu betamla nekuja bagena kuanga waka suke diba ama timu yesa za eliabu wekula kulimu half time wekula bacha wala zero nebudu bacha wala zero edda chika za chitundo chisoka ngabe zimu kwela angate za ambula mwere sa za eliabu lemezi esa za eliabu lemezi ucha alize uwe zero okusila kumole zemfu na kafayo koko nukuzee bageza kukwanga baya anyata de kota ichi nekugano kwata kuburunji banyize pasi munda kudu baguche kugenzo kugenzo kwa kasa kwa timi ya saza ili wana pababu wekula yuno musemi agendo kwa sketiwa yu musemi gata waso Isaac waswa Isaac agenda kuyanga ataka Sediba wakini sasa area mwekula baba lika Sediba yemusanga ta waswa Isaac wakini sasa area mwekula obukombele buku za kuanga wamumanyi nchakasika nyo yemusanga ta waswa Isaac naka Sediba nekuja matate kwa mkwe kukenza mkenzi mkona kukenza mkenzi mkona baba Sadia lika sukatiba Sadia lika sukatiba baba Estadia lika sukatiba atemru wa liku kasuka ujira tola paka munda marete kona ama kime sose ya mwekula nekutena kutena kucha matande kwa mutwe anyakubwa muko bakuziza unga mwangu nekuja kukuno kuse nebeto amira wansuano lefu na agama sukulawa nekuja kukuno kondo bakuchewo kukuno kuse yemusambi wa kime sose ya mundu aina kwa deba sabula ani kwa deba sala nebigana kukuno kuse ona alisota ichi yesose ya mwekula nekuja kukuno kuse nga pasi maruga bakwate kwa msampate nekuja kutu wa mpira bakuchewo abado msambi chonga kutu wa mpira bakuchewo abado msambi chonga nekuja matande kwa kichwa arista zeri ya budu ye musambi ya finye ahadu musambi yoyo kwa wansiru surwa nekucha ani asala walo kubasala ye musambi chonga baga nyo kumusala aina kubaka anze aina kubaka anga chonga gani teo babu kanga gani babi wa kumu rengo nekucha ugenzo mkona kona timu ya pesa elia mwekula kuta chika zino eses kundwe chisoke tisamba kona timu ya pesa elia mwekula Kafero William radio budu kuali radio ya mungu wabricha mwemele kwenye angate mwuri nisa mwemele kwenye angate mwuri za mwurunji nekuja amadu msambi ya nguwacha kayongo maipu wakini saza ili ya budu ya baku saza ili ya mwekula kayongo una genze wakini saza ili ya mwekula kukwacha kugenze mgenze mweru wakatika kwa kime saza ili ya budu mwame sabja lika suke kiba nisabja wali itali waswa Isaac lika suke kiba baba lika suke kiba isawa inenda chika makumi ana mwekani zige na kwira ngatezi kwayo eze shitundwe chisoka magena kwira kaske kiba kwira kaske kiba arisa zeri ya mundu kwa kwa sebubi kwa kuse aniasa uro mungo nekuja kwa kugenzo mgenzi mweru enyapu abanda atende mwa mzonto yompira kugenzo mgenzi nekuita yomustambi wako waita enyapu kari nukwedi ya mundu kwari yomunturi choo wabale kwira ngate muuliriza wabale kwira ngate nsonga zonna muzitambuliza na bulungi nekuja batadde ku mutwe abadde lucha muzi Paul refu na gambatya lucha muza sindise ngagenda mu eya egenda kula ticket ya timu za

0: kicho nyo wale kuranga temu ulinisa wale kuranga tenso wame sambu za mrunji piki chatimesa za eliabu wepula piki chatimesa za eliabu wepula wakena kuanga basi mrediwa awati miesa za eliabu wepula imbera wetu na tambla mwebale nyomu wale nesela wale kuranga temu ulinisa nekujanga munji huku nukusenga munji nekujo msami ucha msipol nekujo kuna kunye afuye mrunji brand matu na kusimula mbanga nekuja bagenze mkeya ya msami nukwacha obedi kui wesa zeri ya wudu yuna afuye mrunji neta suwa defura awadu msami vya 7 nekuja wasuano yesa zeri ya wukula anea nasura kundu bafunye lefu na gama nduwa wengu wale nyose egena kuna fiki ya chimesa zeri ya wukula abasawa wawa iste abasawa wawa iste unana waki mbiri abasawa wabai sebo nana wiki mbiri embera wetu wetambla mwebali nyo mwebali yeda mwebali kuranga temu kisa kare nobudu egenda kuza kemi piri pinja waka udu egenda kuza kwa kemu zibiri waka ya weekend ya jana weekend ya li mipire jama sasa ga Buganda mwebali angabe jesa kuranga temu kambla wewe na omurunja uliriza eyo mundoli joro edyo budu kare no yenteka teka angabe kina masu kuranga temu kambla agamba chii omukuru kubacha teacher hirale ugambo tia waliku sasa parents kasigia gira campus wole kuranga teto li wole kuranga teto li nisa aniye ndagira omukuru otumba Christopher gambe tumutumide kwenye wole kuranga teto nga zona wama kwa zambu li zaga abu unje ye omukuru kubacha mutumba Christopher wole kuranga teto nga zona azidambu li zaga la maridadi sana mutumba Christopher waliku sasa parents kasigia gira campus zambi tumutumide kwenyeo na mwena awache kumide kwenye mtorijo manange mwale nyomu wale letela mwale kuyanga temu uliriza wogu chali 0-0 kwa mpira wakati wa timesa za elia wudu na timesa za elia manafe ababu wekula wanu NTC ebu wekula mbele angabe jesa kukukitambula edo kusiza information jemfula kuchali 0-0 kujisha tono 0-0 kudu wekula 0-0 kochi maungu na 0-0 chakwa bura mezi 0-0 maungu tende kwamba na kwa 0-0 jemisire jama sasa ga Buganda ndabe jini mkwela nga teji tambula jemisire jama sasa ga Buganda ndabe jini mkwela nga teji tambula kwewe na omurunja uliriza eyo mtomi jobe diyo bodo bagi na kuanga basi mule jiba abati mye sasa ili ya manate ababu wekula bagi na kuanga basi mula abati mye sasa ili ya wekula ye musambi agenda kuranga tasimula kubayita na ye musambi oyo owatimye seza eri abuwekula agenda kuranga tasimula diba kubayita kagulire batu kya kujja batadde ku muko ukune kuse ekusa omupira budde otutyewo refuri nagamba 9:45 mweso wezitambudde nga timye seza eri abuddu ne timye seza eri abuwekula uli 0-0 wano ku NTC Mubende kare ni beti kama kumi ana mu etan wesewe samude wesewe suwede nga game wero wama kwa kuchari 0-0 mbele nga wezeza kukwira nga te etambula wewe na omurunja uliriza jangala kuwa ku deputy didi ya Uganda akubuli beti kama kumi ana mu etan yenga wazabye wezi tambude akaunge akuru na kwa deputy game wezeza kama kumi ana mu etan umude 0-0 boli yao kutu senafuna nyo chance dadamu kapira kano nyate tume sazeri yabu wekula kala vikanga wafunye mko kuchansi dadamu gewe na ye baga nyo kutu mpira mkatina so sima nyugwe dachi kaza wakumi haramu etano uzabi otia
1: doo za mko muuliza radio hudu atali Mubende kwa NTC sofati mwerie wakewa dechi hako ze urunchi umu waka wayo kwa umpira wate kusambi la yo ufa uja mboxi bako sa advantage ya set pieces ngama kuna ne throw in kwa kwa aizda kuloka suka jaka suka mke mitira doo za mko nti mwukinule mikise jaka funi kwa kukie mwenye kaunge mtiko na korwari onoza mwuko nchi mwekula mechaina mwuko mkisa omunene enyo kuma ufasi ya kukie mwuko na chikondo anecha asiki ya karcha sezeto sobana zibela hozi kulieti ingitua nesita jivu hao chendo hoze chino kubanga chino ngose kwa amu yengeri yo kulieti ngamu chase zikusari ya vudu te wana funi wako mkisa neti wali uchansari ya kulieti ingitua noza mwuko nchi baino kungiro kuno ya mutia bagenda kubanga baita mwuko kubasami nga akaye zizinga mutia baino kubanga babu nusa no kumenya amenya midfield yesaza yabo wekwa nation ngule chizibizi chawe kwa bade bachabise burungi mubye ba mubanga seba wamvu banene batomera burungi omupira so doza mu kokati weta kitako mugaiza kubanga kwa passes zenja ulo na ye game so special

0: Ojali kumpeo za jenda mnana kaumuze mnana ne jenda mtana kaumuze tanu ya radio wudu radio monto wawulijo tugenda kubira nga tuda ya sawa yona wata mkede umalu kubira nga tosa kwe chitundu ya cho kubiri game makatuge saziri ya wudu ne saza area wwekula naenga game weyo egenzo kubira nga umula mke chitundu ya chisose nga guchali 00 katulinze tulabe mchitundu ya cho kubiri niya gendo kubira nga alie mpanga makatuge masa zago gombiriri na inga nembire mirala minji jini mkwira nga jiza nyomu pake zama saga Buganda irange jisinga jita niso kwira nga jida mkwe jitundu echo kubiri na inga jagenzo kumula nga Bugerere bakule mbede kabula ne gol ya bademu kubirere nga gol emwe ya Bugerere omusambio gwata eli ya Bukenya ya jibatebede mudachike kuminesa tutheni maoko tani gomba kwa genzo kumula mko half time nga guchali 0-0 atenga ulemezi bali mko bingane saziri ya chagwe na kwa genzo kumula mko half time kwa bade guchali 0-0 atenga maoko gulane kochi agwa umude 0-0 buwe kulane budu na ugwa umude 0-0 chitegeza nti mipire jisinga jagenzo kumula muko half time nga jichali 0-0 kuja ko game makatiga kabulane Bugerere yabade muko gol katulinze bitundu ebyo kubiri tulabe jigenda kubera ngate jigwa jitya edachika ejenda tamkede umal
1: babu we
0: agwa umude 0-0
1: Gisinga jonaji umude 0-0 iranga tuko miyo tunda mu kitundu ekyo kulengalo kigendo kwera nga tekitambula gowe na omulunja uliriza eyo muntu abizobe edyo bodde tuli muntu yena yakoze mu kontu kachuka ne gowe na uliriza eyo muntu abizobe edyo bodde era nabo na bakusimudire kugenda bugenzi bwero bakusimudire kugenda bugenzi ndabo musambi kanda ndo musambi kayo kutimya taza eriya bodde wamagura mu kubera nga ate babuguma bari mu kubera nga ate babuguma Atu inde tuwe, embera ngapo kesa kukwanga tambla. Kureje bodo kodi. Bani zetu pasu anseno, bageza kukwanga baia. Nekujiona mufira bata geza kukwanga kutete nkanya. Nemaku simula ngapo mwanfu, abati ni sasa eya wekula. Bado bata dekwa mutoe. Nekujia anseno, omuzonto kuliwa. Ugu no kuse. Ugenzo ugenzo mero. Egenda kwa boki katime sasa eya budo. Egenda kwa boki katime sasa eya budo. Genda kuwela kwa kikati miestaza eri abudu Yomusambio kuweta masembe Masembe siraje Agenda kuanga kusimula Na kusimula anga munje Nekuja Matate kwa mutwe Arisa zeri abu wekula Nekuja kukuna uli mubanga Agenda kukuanga raia Ania kuwa momu zonto Kudu mpila wakuche uo Yomusambio kuwe guwaita higa Nima mutumina mwe kutaga amani zem Kukuna kuse kuchani mubanga Agenda kukuanga raia Kukusimu denga munje Jionga afunye Na kwa kumusambio na guwaita kayongo Kayongo maiko una afunye Na kusude, ya musambi kayongo Na kuche chenguru, baki za kukuanga raia Amesa za eliabu wekula Anyase, umpira kuse kukwenza mdensuru Wakaska, wakimye saza eliabudu Wakaska, wakimye saza eliabudu Radio budu kwa radio muntu wabricho Ya wakaske diwa nga pambu Kukuna kuse watate kwa mtwe Ref na gama, kukwenza muu, kukwenza mweru Elege na kuwela kwenye kimye saza eliabu wekula Egenda kwera trenya timu yasaza eri abwekula Embera bwo tobeta mla Radio bwo dokore radio muntu obricho Agira kwanga bakasuka ne bakasuke diba ne kuja kuchali mubanga atomedde wo mutwe arado musambe no kubaita busungwa ne kuja kuchali mubanga banono betomedde refu naga tambule ye musambe no kubaita arado musambe watimye saza eri abwo dokubaita to musime brand katine misinde jijino uno musambe kanyanya ngata pa wansi umusambe kanyanya ngata pa wansi ukuno kuze Emanyika pasi munda, ya musambi Patrick, awesta zeri ya uwekula, na uja unga muambu, nekuja batande kwa mutwe, awesta zeri ya budu, yono musambi ya usunyuburu nje, abado musambi wa seno, guhaita katende akram, na ita chijata teke batembi, nekugena vgenzi neguita, na chijata teke batembi, nekugena vgenzi neguita, Aka se mubanga nekukuno kuse Bagesa kukwanga baia Ye musambi kayongo maiki Oesta za eri abudu Nani kapase chenguru Bagwate kwa musambi afunye Ye musambi ka Steven Oesta za eri abudu Nani kapase chenguru wali Kayongo tasobede kira nga takuna Kukuno kuse Bagesa kukwanga baia Abati mesta za eri abu wekula Ere umpira baguche uo Nekucha Chonga Umpira kuse bugenze bweru Bugenze bweru Ye musambi chonga Nicholas Oesta mesta za eri abudu Ye musambi chonga Chonga Nicholas Owachimye saza eri abodo Nekuja Chonga semu na afuna Owesta zeri abodo Nekuja sumulanga muambu Bakuja achimye saza eri abanape Ababu wekula Nekuja kuchale mubanga bagesa kupanga batetenganya ani kwa sumi nagwa ubono kusibagesa kupanga raia espesa ya muwekula akukonya mu grant musime matu era kugenza mugenzi weru grant musime matu akukonya mugenza mugenzi weru bagena kupanga bakasibiba ekisanja chukomya we chikasuka ekisanja chukomya walicha kwete kutte musamu kataroni zilaba ya tekutte Roni Ziraba tekunde mulemezi kuli kole mukubwerere ye Roni Ziraba kokuno bakutonedewo abakimesa area boto nekuja kusizao wabagesa kukwanga waiya ye musambia fine roita Isaac adamu nakuzanga munje wesaza area bule area bwekula nekuja wakati wano yona fine burunje ye musambia nakubaita abantu musambia za area boto asunde musose nekuja bakesa kukwanga waiya abesaza area bwekula ani asima atukanga kokisha kira kugenza kugenza mugoke pia kugenza kugenza mugokiki aleno musambi wa timesa za elia budu abada asude mkasera kabi walwa musambi wa budu alwade ye musambi wa timesa za elia budu lwega latif kaleno walita kwete kudu musambi roni zirava ama zokwela angatate kula agamba chibra chale ngu gambo tia wewe kwera ngato lirizo kwera ngate nsongo samza burunji bonna bakero agambe twasimide ko nyenye ni tara kali ni mbera bwetu betambla au kutakomba kucha ni 0-0 na ni pile mnacho na nabe jiri mkwera ngate jitambla goe na omulunja uliza mpile bili choka e jiri mu gol wa mpira kwa staza area cha kwenye bule mezo kuli mu gol wa mpira kwa staza area banape aba mkene aba kule mbete kabula ye musambia kunye basi mu namba 10 nemu ani anafuna ye musambiga 7 wesa seria bodo angeza kupanga iya na ingira munda ngoko nokuse sacha ya manyi baba ye mutate ka manyi ero mpira kugenza kugenzere kuita era bato betambla preje bodu ko oli radio ye muntu oricho wewe ni nyomo bali na mobe kuyanga temu ulivisa wewe ni kuyanga tenso na mstambu za burunje bagena kupanga baleta bagena kuanga wale toka kwa wa timu ya Stanza ili ya wanafe ababudu nae waluwa msambu wa timu ya Stanza ili ya buwekula ali wansi kare no omusambu ya nyabu yenga ye kame akuta kazi nanywa ye msambu ya kawacha enyabu kale no nebayi wa mbela mwete weta amula ate ye nyabu weba muita tinka mani atinka tinka uambiwa mchupo uli mgoro amukute na amunyu wako nyabu obuchupa wano wako kipa obuli mugoro abukute na abu nyuako pale tao kaska abati mesanseri ya bundu bagena kweta mokaska yo msambi yono kubaita busuwa busuwa gena kuanga leta mokaska radio bundu kwa lii radio yo mtori cho mwema le nyumu wali edala nekuja kukuno kuse batate kumu kwe aniasiba nekuja batu use nakutumila u refu nakama jama kute Udo wate climbing na penalty. Refali akame tawa kute. Udo wate climbing na penalty. Nekuja usuwa. Nani kapase chenguru. Akwate kwa mtali kayongo. Ye musambi usuwa. Yona agenza kukwanga tete nkanya. Mamusu kude kugenza kugenza kuita. Kale nembela wate watambla. Radio budu kwa li radio ayo mtori cho. Mwebale nyomu wali yekela. Nekuja kuchari mubanga. Kuse kugenza kugenza kweru. Haija sane no musambi oyo gubaita haija sane gusa omusambi gataka ye wako nukuzi batate kwa mtwe ania leta bakuja timi saza ili wana fababu ukula nekuja kuchari mubanga batate kwa mtwe wako nukuzi kanda budu kaka nukaze eche nguwari unamba kuminemu abadu musambi oyo watu timi saza ya ukula gubaita ndiga Francis nekuja Francis nilangu simulanga muamfu aresta zeri ya ukula wako nukuzi jonga ugenze na kuite gena kwenda kwa kiki ya timi ya staza ya budu kwa kiki ya timi ya staza ya budu akutani sembu wangu nyo bagwade ko musamino gataka tene Akram nagusumulanga munje nagujja kugunu rafya burunji ye musamino nakuta te mukwate ado musamino kubaita obedi kui kugunu guste obedi kui asemu na afra kira kugenzo mjenzi na kuisha bakasta kwa timu ya staza ili wanape ababu wekula pecha nzipatrik ya limu midfield alimu chuko mandinga pecha nzipatrik ya limu midfield ya limu chuko mandinga Makula mu enchuka chuka tumwesijedini ya kundeyo Kaingiza mkumu sa konde Kape peta ka konde Ila kwa kano kafunye Yekani dote chengu wabu chewo Ye musambi chonga nanyiga Abate kwa musambi wega ati Awesha zeri ya mudu Na angu chukua mubanga Mano nye musambi no kwa ita yiga sheten Awati mesa za ila wana para mudu Neguja mugno Bukipa kute mungi Ye musambi kwa ita kafira William Na angu chandike chengu Mbwa de kwa msambio ni kubaita wasu Isaac Na angu simulanga mounje Na kuja wakate kwa mtwe Achi mesta zeri ya mudu Ye msambio ni akunye kubaita msuwa Na anyiza pase chenguru Ya badaba mwusai Refu na gamba Edira tugende mgenzi masu na liyo Refu ali agande edira tugende mgenzi masu na liyo Mbele avu chube chambula kurenye mudu kwa li Na angu simulanga mwambu Abati mesta zeri ya mwekula Kugu nunguzo na sili ya makuwasi Mekujo kutanga blendu msime matu Na anyiga pasi neba demba mfu Emisinde jiji no jinse Emisinde jiji no jinse Yesaza ili ya mwekula Unakuyo muka nabudo Guganye Gugenze mwero Kade nye radio budo Radio emu ndori cho Mwewe lukira angate muliriza Mwewe lukira angate nsoga mstambu za buru unje Mwewe lukira angate muliriza We nao nao msinzira Ukira angate muliriza Kudu nesaza ili ya mwekula Uchari 0-0 Budo nesaza ili ya mwekula Uchari 0-0 Ya musambi busuwa Angeza kukuanga tete nkanya Usura nanyiga Nebujo musambi ga 7 Awesa zeri ya mudu Angeza kukuanga busuwa Kachina sudo musambi ga 7 Awesa zeri ya mudu Niyako miyona atasa Nekugena ugenzi weru Akumiyona atasa Nekugena ugenzi weru Kali numena Abali mwasapu grupe ya radio budu spot Bandange tumatumide kwenye njini Tela mwere kwenye nga tete muri Mwere kwenye nga tete Mwere kwenye nga tete Mwere kwenye nga tete Agamba chiyo mkuru Mugama mjami nabali kumodan motel mchimanyi yao Kari nukwari mchimugeche Kampala ni mmasaka Ngononya umuri la muko Ononya kafaka runji De modan motel mchimanyi Ononya ula vile diba Modan motel mchimanyi Ononya uksula Modan motel mchimanyi Kari nukwogenda Uramo sulupi langa tobu tamri za davu runji Nyenji ni tala Baja kwe langa chiba kurira kudala runji Atenga nisla zari abudu vali wagira Yabu kegeza kuko Makuata mundianga Nibaja kwa musimbi munji Nekugenda mgenzi mwusawu yesu za ili ya budu Mfalo makumi ya tanu mirambirira Nibaja mni baga teka mwusawu yesu za ili ya budu Mfalo makumi ya tanu mirambirira Nibaga teka mwusawu yesu za ili ya budu Kwa wanda baba mwadani mwacha na mwishimanya Mwuruka kwa kena kwa ranga tegucha Atane jiba lino Baga ambu wa mata mketeke enda mantu wa wele zirjiba burunji Basu mwuruka ranga tewa lifuna Kera wetu metambla Baga inapuanga waka suta Amati mwesu za ili ya mwekula Radio mtu kuli, radio mtu mlicho Ye mustambi ya kasutra, nga mlicho Kuku nukuse, kuta Nukuse kurai Pakipata kizaya Pakipata kizaya Oh my goodness Pakipata kizaya Wesa zaili ya mtu Ye mustambi kwa ita masende siraje Masende siraje Baba kasizaya, baba nubase Abato mstambi pochus, nekucha Yetini ya sezeri ya mwekula, bageza kukwanga baia Anyari na Nakuletanga munji Unamba kuminemu Nekuja watate kwa mutwe Awachime sezeri ya mwekula Enyabu Yuna afunye Awe sezeri ya mwekula Nafisi ya kumisambu wa mwekula Ugenzo mzenzo leguita Baba kwa kipatasi sa Kwa kipatasi sa Namanya shenu ni mgari ya poyo kambotia Nekuja kukunu kuse Yesezeri ya mwekula Bageza kukwanga baia Atewe kwe kugenzo mzenzo leguita Wakati kwa kimi ya sezeri ya mwekula Ochichoba nyo amazo kufakwa mufi Ochichoba nyo amazo kufakwa mufi baba Kapiresa kapiresa Kapiresa kapiresa Yeko chichobe Nyabu aina alfansi kwa mani ulimupeo kuhini yato kakutu nulira Aka sukebiba Ye musambi nyabu Oesa zeri ya mudo Ageza kupanga tepe nkanya Kwa musambi nyabu Nani nga kakutu nulari Unatate kwa mtoku wa temukona Yeguera mgenzi munga za kukipa Inaku kaskanga munje Abati nesa zeri ya mwekula basunye Ye musambio na afunye Abati musambio kubaita andiga Francis Wesa zeri ya mwekula Nebu japatu mabeda Refu na gama jore chore chore tua Kikina kuna fiki kati nesa za eri ya mwekula Baba eri ya mwekula Fiki kati nesa za eri ya mwekula Embele abotu metambla Kucha alizira zero Nenga budu Ya kawona wano agusimu denga munje ya musambi konde konde wuna funye awesta zeri abu wekula kapepeta agusimu kugenzo mpanga maingiza mkanda mani no musambi kaye maingiza mu musambi kanda no musambi kaye elansu vilanti edo musambi enyabu uwo musambi ka Stephen agena kuranga tafako uchisawe katinge tobe mekucha omusambi ka Stephen ainda kwa sumye mko refu naga tambule ya kuja kuchari mpanga unatate kwa mtwe refu naga amba kwa kaska egera kula fiki katime sasa ila wanafa babu wekula urumu concentration kumusambi yoyo kubaita iga Stephen ebula muko concentration urumu kumusambi iga Stephen ebula muko urumu chaino kula alene lopera angatachi kula eka tulinde tobe radio kutukoli radio kutukoli jo mwemele kula angatemu uliriza uchari 0-0 wakasa masasa kabu ganda nabwe zimu kubira angatezi tambula kwawe nomu nunja uliriza kukuna kuse aniashu chingetiba kondo bakuja uo nekuja unafunye yemu sandi ika Stephen wakasa zeri ya budu nanyika pasi bakwa tekuwa msandi obedi kui agesa kukanga tete nkanya nanyika waseno bakwa tekuwa msandi enyabu wakasa zeri ya budu enyabu uno alino msandi konde yemu sandi enyabu agesa kukanga tete nkanya enyabu una chuka bakwa tekuwa msandi afunye atono msandi wa chumisa zeri ya budu wakusaja kila kukwese kwa kaska kwa chine sasa ili wana pababudu bakula mwenye chuka chuka bakiwa msambi ga Stephen yiga Stephen babu jeyo yiga Stephen babu jeyo no msambi no msambi blantu msime matu yiga Stephen delivery eganyi baba delivery eganyi no msambi kubaita yiga Stephen kare no msambi blantu msambi blantu msime matu na ya fote yo vale semu kaye no msambi yoyo kubaita agamire Ivan Kanda agena kwanga bakasuka nekujo mu msambi ono wati mesaza eya buddo abado msambi ko baita lucha musi na kusimlanga mwangu mate katande ko mutwe nekuja kuchali mupanga ye msambi ono ko baita kaye nani ga pase chenguru bakwata ko msambi afunye ye msambi agami Ivan Kanda au we diba huko na kuse uchaliko te kunaita ye ku mase final ye ku gena against bweru ku mase final ye ku gena against bweru embera bwe tobe tamula mwe bale nyomo wa mwe rupiranga te muuliliza mwere kuranga tenso la mwistambu za kufi jane tere jama sasa gabu ganda wano kio mtu olicho vedyo hoto hafisi mudenga mwunchi mekuja na kuchewa tate kwa mtuwe yuna pinye mwunchi ye mwistambi kanda nanyi kapasu wa zeno anonyo mwistambi ono kubaita mama na waze enyabu anafuna enyabu wafunye wesa zeri ya bodo enyabu wafunye na asara nanyi kama unda wakeza kukwanga baia enyabu alimbye abada leta cross nekuja abaina kwa kuya muko refu naga manis game pakwate kwa mwistambi jonga nanonyo wateka jonga nanyi kama unda akwate kwa mwistambi ono kwa yo msambi afunye hado msambi enyabu nasala soka nasala huku vili ye msambi enyabu wesa zeri ya budu akwate kwa msambi jonga nani kwa wasuano bado nyo msambi eno kubaita nakatende akram wesa zeri ya budu akara kuanga leta nareta posto kucha arete posto mpira wate mpile wakuchao nekucha ye msambi enyabu watine sa zeri ya budu nate tenkanya agurese wana kucha una kucha una kune mwunchi hado msambi afunye kubaita kanda kanda una afunye wesa zeri ya budu kanda nani kapasi anasua kanda asubde nekuje chengu wali baba na wagenze aresta zeri ya buwekula nyo mpira msambi ukelatifu na kufuna kurunchi aresta zeri ya budu roveka latifu na kwa kwa msambi obedi kui huku nukuse obedi kui pati ya kui pati mpampu nekuge na mgenze nekuita obedi kui alari kanga ya tako kwa kisawe ya msambi obedi kui yo nabu dubye kula echitundu echokubiri echa season baino kufuna yo omuteri yonabu dubyakula mchitumbe choku ya chasti zon baino kwenye ngatiwa kuno muteri nekuja huku nukuse ye musambi kanda wesa zeri ya budu kanda una kesa kufanga iya kanda kunde musambi nekugena kwenye munga usabu refu ya gambe kena kwenye piki refu ya gambe kena kwenye piki ni wakama nekale gasta ni gata na we stuka kale gasta ni gata mamu gambe ya waminga nekujanga munje kundu bakujewo ye musambi jonga nani ga paswa seno bakusimu denga mwambu aresta zeri ya budu ye musambi obedi kui baba tonachali obedi kui tonachali obedi kui lero baba chiganye omutende sangira kwira ngata mulabi sabubi nekuja kundu bakubye ye musambi afunye abado musambi no kubaita konde leta sobede kufuna kundu mpira bakujewo kugenza kugenza nekuita budu mpia kukendo mkansi na kuita kare nimbera wetu betambla kurejo budu kwa rejo mtu wabili cho ule meziaga seda uligole mkwemu mungu na kuse awato msambi kanda ya kuita kuchari mpanga angeza kukwanga baia yu nakate kufuwa ya msambi chonga awati mesaseri ya budu na asuwa no chonga ilanyika pase chenguru yu mpila kuchabado msambi okulaita busuwa yu nakunye burunji yu msambi okulaita waso Isaac nebanyika pase chenguru bageza kukwanga wati senkanya budu nebapa nebasura asera resna gambe gena kuya siki ya timi ya saza ili ya budu siki ya timi ya saza ili ya wanafe ama budu kari no omwagezi wa timi ya saza omwagezi wa timi ya saza aliwa na alimu kwetu atuwara nchwa mdeni suwati na jako kwa baby kui nekujanga muamfu matate kwa mtwe wadu msandika yongo kalina hapuna resta zeli ya budu nekuja wa msandika itapunye refa la gama nchikaya inaguato mete refa ya gama nchikaya inaguato mete kare nembela wetu betambla radio budu radio yomu ntwabricho mwe ulikuna ngatemu uliriza mwe ulikuna katenso la msambu za urunje uri 0-0 agama chimu silamu msiswa chapati mchibuge chema awuku ukundu akedio gamboja wewe kuranga tijori wewe kuranga tesu ngusamu za mnunji nekucha kaye abate kwa msambi apunye abate msambi kandaman pasa wate kuranga tafuna nekucha gugu nukuse abate msambi chonga chonga una mbwani ya wakati wano meba nafa vesa za yacha ya wakula baba na wakenze abate msambi apunye waita senya rupita na yee unagunde chigo nekukenda mkenzi wabwero hende mbela wetu metambla mbela wetu metambla nukucha patande kwa mtuwe huku nukuse yesa zeli yabu wekula nima kujaunga muamfu huku nukuse ni kukenda mkenzi nekuita kukenza mkenzi nekuita kukenza mkenzi nekuita bakutandise bakwate kwa msambia kulina ye msambia nukulaita lucha mzipol na kusimulanga munchi bakupite mkubo ne kujanga muamfu anyanga afuna ye msambika ye wesa zeli yabudu wa msambia na gamba wa msambia secha nzipati egenda kwa rafiki cha chime sasa eli yabudu Riki cha timu ya saza Elia Budu wagena kuanga basimula ama timu ya saza Elia Budu wagena kuanga basimula diba yu msambi nukwaita luchamuzi na simula diba ni kuja watate kwa mtuwe ania kutekao yu mpile maguche wo ni kuja kuchari mubanga ania teka kwa mtuwe wadu msambi Akram huku nukusera ya timu ya saza ya uwekula ni kuja kugenza kugenza kwa kipa yu msambi nukwaita Kafero William yu msambi Kafero William na kusimulanga munje ya kuja kuri mupanga batate kwa mutwe jonga wati mesa zeli ya budu wukipa na duke misinde ya kuja na kuja na kuja ya kuja na kuja na kuja ya musambi ya nukuraita obedi kui ya mpira kugenza mgenza na kuita pira kugenza mgenza na kuita radio budu kuali radio ya mtu wali cho tutundu cha kubiri pira kwa masasa gabu ganda ya musambi kataka kubile Patrick na kusimulanga munje wakubide mkubo refu na gama cho musambi obedi kui akose mkechi surio refa ya gami nchwa musambi obedi kui akose mkechi sorio ya musambi obedi kui owesa za ili ya wanafe ababutu kari ni umtendesi achaga nyopera angadamu ya kusoto agamba chikarisa iburu gambotia wewele kwa angate joli wewele kwa angate uliriza machenda minu kugambotia wewele kwa angate joli wewele kwa angate uliriza ya mtoro joli ya budu na mwena batia kumide kufandu chume renja ulo agamba chumukwe shabani waliki SM otopati munaka iba Shabani waliko sako otopati munaka iba kari nuspaya ya noja kwira nga tomu kuna aja kwira nga tamu kuwa ya mkuu Shabani mabera wa SM otopati munaka iba so itayo ukuwe rigende na bugabao ukuwe rigende bukakata uja kwira nga tomu kuna utere ni Shabani ni Shabani niko miyewo li sana li waswa Isaac baba lika suket diba waswa Isaac hako miyewo akasuketi wa mtambio kwa cha waswa Isaac waswa Isaac akasikendiba wati mesasa ya uwekula elako urumulaba nga wasa nyuka nga waga mawuyo azina kabada so baka sukendiba baba ligulese ila ila ligulese hudu nilate kamo mtuwe nekuja nilate kamo mtuwe legei abadu msambi kandaman nilaku zaunga munchi abati mesasa ya budu nekuja batate kwa mtuwe yuna afine burunchi abadu msambi nukataka tenda akram nakuja kamo banga nekuja maguja wo abati mesasa ya budu mungu nukuja wasuano ya msambi konde nekuja abadu msambi nukuja obedi kui makuata kukatenda akram na kuma pasi nga mpambu omupira agome nekugera pjenzo wako kipa ya msambi nukubaita Kafero William ya msambi Kafero William nadamu na kusimula nekujanga munje nivateka kwa mtuwe amachimesa za elia budu matate kwa mtwe anyafuna yemusambika yongo amachimesa za elia budu alinga kwa yeta kapa kuchisawe omusambika yongo maiki kukuno kuzabu genzo genzo kwa kasta wachimesa za elia budu wakaska wachimesa za elia budu kena kaske dimera neguja wasu watate kwa mtwe amachimesa za elia buwekula kukuno kuzze refa agame nchi omusambia kwa baita omusambia kwa baita ndaika Francis mamu kwa zeke chisorio mamu kwa zeke chisorio kare no obedi kui ame diba yinunia yukanga ya kwa yedamu sanche watu ya ichi zibu nga goba choto refu na muga amba simula ya magu simula nga muambu amatimia saza elia budu ya kuja matate kwa mutwe ya kukuno kusegu genzo mgenzuri kwa kasa watimia saza elia budu wakato katimia saza elia budu bagina kasuke diba yumusambi busuwa akasuke diba kukuno kuse matate kechi kuba yumusambi kayongo nanyi kwa mpira aniate kakumu akusimu denga mwambu nekuja kutibatate kwa mtwe anayakunye mtambi kayongo nekuja kuchari mtanga batate kwa mtwe ira bageza kukwanga baia abadu mtambi akunye awesta za ira wanafababu wekula nekuja kuchari mtanga bageza kukwanga baia bakukunu bakusimu denga mwambu nekuja mtambi ono kubaita kusula bivali ya wanatadao nekuja bakusimu muko gugu nukuse bageza kukwanga baia abatime sazeri ya wekula nekuja mnamba kuminem baina kurasa atavao ye mtambi jonga pira kusimu burunji nekuja bakwate kwa mtambi kanda kanda na atawa rasuka kanda westa za ira budu ageza kukwanga iya aina kwa nonya kwa atafuna nekuja mpira bakuja watime sazeri ya wekula tate kwa mtwe bare sajali tonari richamuzi nekuja kuchari mpanga bageza kukwanga batenkanya gugu nukuse ye sazeri ya wekula atate kira taichi gugu nukuse kuchari mpanga omusambi watime sazeri ya budu wabaita alado msambi wa kwaita akram nangu chikuwa mpanga te nekuja batate kwa mtwe ata kuzisa mpule gugu nukuse bageza kukwanga batenkanya akuja msambi wa kwaita usurwa nekuja bageza kukwanga batenkanya gugu nukuse obedi kui alimbabili obedi kui bagu mle meseza nekuja ye msambi kanda na atiza kukwanga atafuna ye msambi obedi kui awesta zeri ya budu eno mpia kwa wana kusude nekuja bageza kukwanga baia obedi kui agenda kula fau njira videonga agenda chukula kale no mutende siandi wadaja obedi kui kuchisawe omutende siandi wadaja obedi kui kuchisawe agamba chio mkuru kwa chesuwa mbayo gamba utia wole kuranga techo wole kuranga to uliriza wole kuranga techo nga sonda wama kustambu jiza babu unji radio kutu kuali radio iyo mtu richo wakina kwanga wa simule diba nekujanga munji patate kwa mtwe awato mstambi chonga nekujono kwa msibu yote muko refu na gambe gena kira fikik ya chimie saza ili ya wanafe ababudu tende suona limupa gamba head coach alimu baga mantinze ndawa angatua ndikoze muke nchuka chukirangu mlaba kode language ilaga nchuka chukanenga charikanga bunaba tende sitewanda kizige yake nchuka chukeberewo nekuja guguno tate kwa mtwe watime saza ya budu enyabu na anyiga bakwa tekuwa msambi anyize ye msambi ono kubaita ye msambi enyabu awesta za ya budu na hako mkonto guguno wakipa gumize burunje awesta za ya buwekula wakipa gumize burunje awesta za ya buwekula era wetu wetambla hako simu denga munje nekuja atate kwa mtwe anyafuna enyabu anafuna awesta za ya budu enyabu uno ananyiga pasu mabiga akwate kwa msambi katenda kram nekuja kutangu msambi enyabu awesta za ya budu na chuke enyabu pamutega na agwa egena kula fiki kia timi sasa eri ya budu fiki kia timi sasa eri ya budu agena kuanga wangu simula ama timi sasa eri ya budu mwewale nyumu wali letela mwewale kuranga temu uliriza mwewale kuranga tenso nga msambu za burunji gugu nuguze tewali ya gobelete kugenze mgenzi munga za gokipa ye msambi ya gobacha kafero William ye msambi kafero William na atikula kanala nekuja nekuja jonga tafunye mamusikumye muko refu na gambe genda kula fiki cha timi sasa eri ya budu refu na gambe genda kula fiki cha timi sasa eri ya budu radio budu kwa liu radio ya mtu wali jomo wali nyomo wali letela kari ni wali ewa mami lutaya ewa mami lutaya mungu nukuse banyi za kapira banyi za kapira banyi za kapira anu katabe tebe katabe tebe radio budu kwa li radio ya mtu wali jomo mwebale nyumi wali edamu mwebale kuranga temu uliriza mwebale kuranga tenso kwa misambu za burunji genda ugenzi wali ewa mwami lutaya ewa lutasu masho mwaka teko misambi kanda kanda uno kanda naleta kanda what the goal
2: Kakenda chika zino babo jesu ulira nekucha
1: akeza kukwanga baija akuchikude mubanda yona afunya burunje ye musanyo bedikui obeta kugamba ntabeyo ye musanyo alikanga wa manyi ye musanyo bedikui yona akeza kukwanga tetenkanya obedikui atakulina nanyika pase mareka akwade kwa msanyo kwa chenyabu wesanzeri ya butu na kwa shot ompia kukenza mkenzile kuita kukenza mkenzile kuita obedikui baba kanda muwate baba atunude wakumu nara rango msendio beti kuya atuse na mchera wapasi genda wakulie ne kugenda mkenzi munda ya msendio beti kui uwesta zeri ya voto ne kuja kukunu kuse matadeko mkwe ya msendika ye na kuzao beti kui ya sirie uwesta zeri ya vudu alinako wabiri ya msendio beti kui baba angata muse na nyinga pase chenguru na ye baba umpila kukunu kuse ni kugenda mkenzi mkwe kiki uzene kugenda mkenzi mkwe kiki bundo abusuji chandondo kuchari siro busuji chandondo kuchari siro mwedi ya mtu kwari mwedi ya mtu richo makusimu denga muamfu ya musambi konde una keza kukwanga chete nkanya asante mabili konde wesa za ili wana sababu ababu wekula nekuja kukuno makusimu denga muamfu nekuja patate kwa mtu ababundu nekugenda mkenzi nekuita ekenda kuwela kwa kiki asura ina timi ya sasa ili wana sababu wekula ilo ina timi ya sasa ili wana obedi kui nasawa kutuzi lagama msoke mumpe kutuzi obete msanja vinyo gerera ya musambi obedi kui sasaeli ya mtu agamba cho mkuru luta ya ndo zakati estanyu wanari kakupadi ina wali kutasman shop kare no akasadi wanga pamfu ya kutene kucha matate kwa mtu kukuno chavunji owe sasaeli ya mtu agwa wante kulia musiro mtu ya kuwe metaka pira kano wali ya wakutasman shop wawa wobogen nesiba ngato za mpira atasukuka dela burunji nesiba ngato za bachala atasukuka dela burunji ugenzo mkato kipa ni wakitereza gamotu era jasikuwa ye muami lutraya walter small shop nepite kukuno ye mkandi kanda afunye the man kanda uno the man kanda ni mamusika muko kanda afude nekuita kukuno umusandika ye umusika ugenzo mkato nekuita ugenzo mkato nekuita kukia musiro ya timu ya sasa elia butu ya kule metedi walino baka sedewa ya musambi waswa ya macha rudu maina kula kute muko refu na gambe kena kwena train ya timu ya sasa elia banape ababu wekula ya timu ya sasa elia wekula radio butu kwa radio mtu wabricho mwene kwena angate muli nisa baka sumu denga muafu ya kuja butu kakuchewo anatande kuchetua ya musambi kayongo ya mpira kuchewo ya kuja kukuno bakuzisawo kutu kuno bade wakubye ya kuja wansi umpira kuse ni kukenda mkenzi ni kuita refa ni umtendesi nama gamba mufeyo umtendesi wakane mufeyo mweyongere maso mweyongere mwongesi maso kulia musiro ya timi ya sasa ya mundu maina kwasa kute muko umusambika ye refa na gamba nchi nekadi ya chemperi umusambika ye akute muko msocho msano kachase chanzi Patrick kare no embera wetu wetambla obedi kui akule gwali yoku vili ya season ye musambi obedi kui mipire satu aina mkosi biri ye musambi obedi kui bagena kuanga wa simula ama chini ya sasari ya uwekula bagena kuanga wa simula imagamba kasotola kwa mwe chuka aingiza mkwa musambi kwa waita msisichas ya gendo kwa yanga ta ingira atengo musambi kwa tandiki ya Francis yuna limkwa yanga afuruma ye musambi ndiki ya Francis umandu kwa ita SK ukambotia walikuwa escape out walikanga kuwa mkwasanyo fuu walikuwa escape out kwe agamba chita tata Clinton tata define ukambotia wewe likuwa yanga tejori wewe likuwa yanga to ulilisa wali mkatari masaka onabo naba tuwa vile wakame tuwa tumide konyo huku nukuse nikucha obedi kui touching nila njiga wa seno bate saku kwanga waia nyumpira wakusude nikucha obedi kui asemu na akuna bate tenkanya nila njiga wa si ye musambi kanda una akunye owesa zeli ya mundu kanda una akunye owesa zeli ya mundu nano nya support wapu wa mchanto nikucha huku nukuse wapina kwa kipa kutemurunche kwa kipa mpila kutemurunche nikucha akusemu denga muamfu matandeke chifuba refa ya gambe nchi egena kwa rafiki cha timu ya sasa ya uwekula kare na gamba cho mkuru gubaita agamba chi Shabani Mabera wa SM Auto Parts Munyakaiba kulia muziro Shabani Mabera kale ndakunde motoka pea ye ndacha mkua ye mkugu wata shabal mabera wani kwese motopet kale bangande njejia kumadan moto ye mchimanya yee baba mbaga bubaga mbaga bubaga mbaga bubaga kile makuja wa chimesa seri ya mtu nekuja kukuna kuse abetuku ya kulinza kulinze nekuja makuchewo hama chimesa seri ya uwekula kuse mbanga makuchewo ya chimesa seri ya mtu anyafuna ye musangyo bedi kuhi yeo nalimukua na kutoto nekuja wakuano enyaku nafuna wesa seri ya mtu enyaku angeza kukua na tutenkanya enyaku ainaku wakuya kaji ye musambia enyaku na nyinga pase chenguru mbaku wate kwa musambia kayongo kayongo afunye anu nyaku awa ye musambia nukaisha kanda kanda na nyinga akwate kwa musambia kayongo wesa seri ya mtu akwate kwa chifu na kujaunga muambu pecha nzipati kafunye wesa seri ya mwekula pecha nzipati na nyinga pase chenguru estazeri ya mwekula angeza kufuanga raia yona agenda uru nchi abadu musami musisi na nyinga pase chenguru bagata kufuanga tenkanya abakime estazeri ya mwekula bagwati kwa musami ya nguwacha kabule patrick na kusimulanga muambu atate kwa mkwe ye musami ya nguwacha busura nekuja kuchari mubanga jonga una afunye abwate kwa musami ya nyabu westazeri ya mwudu nyabu tasura haita mbabi ya nyabu yona haita mwe nyabu mamusupu deficit ya timu estazeri ya mwudu frikit ya timu estazeri ya mwudu aingiza mkaregasa ngata aingiza mkaregasa ngata embera bocho metabla mauko tekule mkete gombe ya muziro mauko tekule mkete gombe ya muziro manange mauko tekule mkete gombe ya muziro ya mitire jamu sasa oh oh oh ugerere pute yoku mkete kule mkete kabula bini ziro ugerere pute kule yoku mkete kare nakamachi Isaac waliku Isaac kakarati ugambotia Isaac ugambotia kanika pichu suwari Isaac kanika pichu wansuwari nga kukobi ugambotia Isaac Aizo wewele kuyanga techo wewele kuyanga toliza Isaac Aizo kare nwa nabutu bangadi echiri ya mtu mbutu njerere atesi ya radio mtu ya mtu wabuli njo atende wale

ugambo te chiamani mbuzi kumbuzi wewele kuyanga techo ni chiamani mbuzi kumbuzi akusimula nekujanga munji anyateka kwa mtwe bakuja chimeza za elia uwekula nekuja kukunukuse bakeza kupanga baia baku wakatika chuanu nekuja elia uwekula nimanyi kwa mpira akuja umsambi oyo nwaita chonga nekuja kukunukuse lefu na gamba takute nekuja kuchani mubanga kaya unabata sekukuna yechimeza za elia uwekula baina kwa sala awadu mtonga cha msisi chazi nekuja wakatuanu bakeza kukuanga baia ya musani ubeji kui bambi ya bada kuneo na chasa nekuja kuchani mubanga patate kwa mtwe ania afuna ya musambika ye nani gafas akwate kwa musambika anda kanda uno mamusukumi ya muko refu na gambe kenda kwa fiki ya chimesa za area butu kanda chusi zomu pira kanda chusi zomu pira ya musambika anda ukubaya ingide muko uboli ya performance matekeza kufanga te etambula matekeza kukona wali musunja wikanga funye penalty musunja funye penalty nekucha unangira kare bajon bakti sokambocha wewe kuranga techo wewe kuranga to uliza ha inda museko munange inda museko kande kali ngezo kujiranga inokwata kutuzinzi wewe mchitawe abete koi yakwa kaya na afuna yakuja kuchali mubanga ye musandi obedi kui asirira batwaza chanzi pete baba mkaga mtu ye kubudu kwa gana ye kuja wakutu kude mpanga arista za ili wanita babu we kula gugu nukuse ye musandi yoku maita msuwa na teka kuta ichi wala la kuingiza mkata aha kandaman ye kandaman the boy ni umpila gugu na kusude ne kuja aina kwa kusude pasa ze kayongo ne kuja pakeza kukuanga raia anyi ze pasi wansuano anyi afunye ye saze ya buwe kula ne kuja awado msambu watime saze ya bundu ref na gamba ligenda kubela kona refa ya gamba ligenda kubela kona wangu kwele testa za elia uwekula eligendo kwele angatelicha yekwele chemi testa za elia uwekula bagenda kulete kona nemalete kona jongo mpira kuchewo nekugenda bukenzi nekuita enduru netawana butu refu na gambe genda kwele sronya chime testa za elia uwekula refu na gambe genda kwele sronya chime testa za elia uwekula bagenda kuanga baka skediba yomusandu wa suwa esana na etashike chenda nikenda kuanga sisi kwayo nekuja bakuchewo ania kuba muzonto huko nokuze nebateka kwa mtwe ania afuna yemusambi aniwa pamukasa babiri refu na gamba baina msambo butu kubaga sawado msambi ayo kubaita enyabu baina msambo kubaga sawado msambi ayo kubaita enyabu agamba chikateto rocha joani kudiki to gambotia agamba chimsai kwa Arsenal ugambe njoli kabula wabele kuranga tejoli wabele kuranga tauliriza namanaba nanga bauliriza wabele kuranga tenso kwa msambu za burunje bakula mko enchuka chuka bakula mko enchuka chuka ye timu ya sasa elia butu ye musambi kwa baita karegastan gata hache ye musambi kwa baita obedi kui kate nyabu ya agenda kuchoto obedi kui ya kudeyo baingisa mko musambi karegastan gata yuna mazoku ya angata ingiramu eresa jerika suka niri kukwata eresa jerika suka niri kukwata liwaswa waswa Isaac alimukuka suka na kasukedira baba na kasukedira bakuchewera baba likasukedira likasukedira ndamu ne likufuna liwaswa ne likuzawo baba kubadde mubi era kugenza kugenza ne kuita wakipa na alwala wakipa rwade era bwetu wetambula kurejo budukoli embera bwetu wetambula radio budu kwa radio muntu abricho Moses Bebeto Gambotia wabale kuranga techoli wabale kuranga tawulirisa na mwenye abache kumide kwa mitunde benja ulo banange mwe bale njita balile dala wabale kuranga tamulize muntu abricho radio budu uruko maunga tunda mpakeza World Cup Brazil nenowe ngatunda mpakeza World Cup Brazil nenowe kare no Felix Sekabuza ya kunye kande miufu Felix Sekabuza yafunye kadi ya miufu ye Felix Sekabuza omtende sote miesta za area gomba okusinzile kumaulile temfuna ne usujo kurembede chadonde musile vende pena ute kata pasi ya suwari kupasi ya sanchisa saluno gambotia wewele kurenga techoro wewele kurenga tolirisa eyo mundoro joro edyo budu kata pasi ya soko vipole kata pasi ya wale kupasi ya santi sasa nun wale kurenga pejo wale kurenga tenso mwastambu za burunchi na mwena wache kumideka ya mwuporicho

0: chipia chino. Nga tuja kusemia kabili mwetane ya Radio Budu. Kati tukule tende programo. Tujuka nyemia kabili mwetane ya Radio Budu. Mwetuke dokchali zabantu wabe nja ulo. Nga bogi na kwebio. Yeba manji ku Radio Budu kufalu ya tandika. Okutuka le donga tuja kusemia kabili mwetano. Omuri abalika bakozi bayo. Ngamba ba presenter. Oko sakaba ulizaba ya bolu lango. Abazaba jiuliza na okujiko bedele baga. Na huko mtujuka nyemia kabili mwetane ya Radio Budu. Kachama tuko ku Radio yo. Hanti eno toina kujisubwa. Wana ugeno kumanyila jemfu dewa Radio Budu. Aba kosa baliwe jikole deko. Wamune vya naguwa no vya zekolo. Kumale miaka habili mwetano. Omuli okuchuso mla mbuwa bantu. Nebila lantoko. Ebibyo na mprogramu.
1: Tujuka nye miaka habili mwetano. Eja Radio Budu.
0: Buli wa sande wabuli weke. Mpaka mdesemba wa mwaka guno. Okufakusa wa mkaga. Paka msambeze wa mtuontu. Nge kuweleze wanda ulalu bati. Wana ku Radio Budu. Radio yo mtu wabuli jao. Rukwa mtujuka nye miaka habili mwetano. Eja Radio Budu. Nga tuja kusemia kabili mwetane ja Radio Budu. Nge ni kumpewe faba kule wede so Buganda na Uganda yona. Wamune kuchuso mlambu wa bantu nge ita mprogram za yeze nja ulo.
2: Nyeno Radio yochang, unamu masakang, usunga yobulungi.
0: Kati Radio Budu gina kutuka kumauliza ba yobu televu. Mubitunde bie nja ulo, mchetumia Radio Budu ati 25 tuwa. Heranga baby jaba mwaba ni dempanga. Hati tuge na kutandi kila awo, awo. Nga kumina mwido mweso kwa msafo kumbo kumacha paka kaungezi. Radio Budu yoneja ukusiba webi jaba mutauni. Tuge na kumina unenteka tekeze nja ulo. Omuli enteka teka ya mtesisa meme. Abantu mwabagendo kumaganiza bila ozo kusongeze nja ulo. Wamuni okutumila kumantu wabwe live kumpe wo. Okuangule bila mwamuli t-shirt si. Nebila bila lantoko. Okusako mpila kasa meme. Wakati waba presenter ba Radio Budu. Naba uliza babu wa baby jaba. Kani nabantu wa bijaba kakuma kaya gankundu wa CBS Luanga. Kano ni chibiba kauni loba chijula kapochi busumbi. Bijaba mchisamu jaga mudusana na bitunde bila nye wo. Fena tusalika bijaba nga kumina mwida kwa msambu. Hanti Radio Budu esazeko. Radio Budu at 25.
3: Esawa, wano ku Radio Budu. Esawa, eriemwe ya kaungezi. Budde bwa mayingira nkoko, webale kuuliriza Radio Budu. Yongera kukuma obulamu bwonga bulungi, ngomanya engeri gy'oyinza bukumamu. Eno ye Health Tip, wano ku Radio Budu.
4: Obadde okimanyi nti enva endiirwa, ebijanjaalo n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo bijja kuyamba okukendeeza ku mikisa gy'okulwala sukaali. Kale buli bw'oba ng'olya emmere, gezangako okunoonya ku bintu ebyo obirye. Ojja kuyambibwa kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
3: Eyo yebadde Health Tip, wano ku Radio Budu.
0: Kati miaka bili mwetano, ngafaba kutuwa mumuli guwe mpereza. E tuka gana no mtu wabuli jo. Kari njwele la wo. Webali kuuliriza, webali kujie kumilako.
5: Radio Budu, radio yo mtu wabuli jo.
6: Radio yo mtu wabuli jo.
0: Kakati follow, tukukusa mpoko maganda alo.
7: Olu jisi tapuli ya kutu. Chako tulu kate turu zizi keshi.
0: Kanu kikato uli ya kubimba umu mwese vyo osobi. O imbo

0: batwali jeko nenga tetugoka kati tujja kusemya kabiri mweta nga faba tudde waguru wazo
1: Radio Buddu eno ye radio yo muntu wa bulijjo
0: esawa wana Radio Buddu esawa zidibidi ezekiro budde bwa malya gabya gulo webali kuulirisa Radio Buddu.

0: kusi, chachia chate.
1: Kano kekazanya kangu. Kwa sumulo kuzanya butelevu kusimu yo. Kati ulaba, nze na nyika sita. Bidi ya mutanu hashi. Mwatu nesasule nkumi bidi zoka. Ulo nieta niko kuzanyo kuangula sente.
0: Nkumi bidi zoka.
1: Shiba chwede, aonga wefu nilo mkisogo kuangule bilabo. Umulino kukuba jaka poti. Okutuka kubuka dema kumi aga. Atanu.
0: Milioni atanu.
1: Kati atese chochoka. Nyika sita. Bidi ya mutanu hashi. Wera bide kwa na amasogo. Anti osobulo kuchusogula mugo. Uruzanya lumuloka.
2: Kati chikubereero ku lw'obulamu obulungi enkya amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa sanya n'obuvunaanyizibwa Kaboksi omukisa gwo gusobola okukyusa buli kimu
1: Kaboksi kakutuusibwako oku Dynasty International ng'enerungamizi wa Uganda National Lotteries and Gaming Board gwali wansi wa myaka 25 tokkirizibwa kwetabamu
3: Oulidize Gandalo
1: Gandalo
3: Oulidize Gandalo wano ku Radio Buddu

0: amayuni nga nazino bulungi atirana fa mudiro kale no nafe ya lero katujikomekerereza wano inkluzi yo limi oluganda tudingane sandeja obaddo kuguka no kubangula mu limi oluganda wano ku radio buddu radio yo muntu wa bulijjo
1: Wangula!
2: Wangi?
1: Wangula!
2: Aniya ugede chikambetu. Omaige wali ebyo kuwangula wesiba. Sumulu rakati nkona antia.
1: Oline chifanani? Oba katambike we kwata. Ngoli kukumu kubikolo ja radio budu jeze tegeka. Okuvalo ya tani kwa kutuka lero. Waliweka, waline bachalibo. Walino omu kubakoziba radio budu. Oba balikaba kozibayo. Walimu studio za radio budu. Oline chifanani chaba koziba radio budu. Oba balikaba kozibayo. Oba oline chifanani chwa wakwata. Kwajimu kwajie mikoe radio budu jeze tegeka. Kati wangu lebinabo ne Radio Budu. Ngeja kuzemi ya kabili mwe tano. Radio Budu atu 25. Watu ya chifana nyecho. Oba video je wakwata. Obiteke. Oba miposting ya kumikutudia ja social media. Jiita mikutu ya mikuwa nilawala. Okugezanga TikTok, Facebook, Instagram, X ne mikutu ya mirala. Oluvanyuma okuwe screenshot ya post ya yojota deyo. Ojituweleze kuzira msambu tanu biri. Chenda munana. Chinana muenda. Atanu mutanu. Omufa nasingo kuteka yo. Oba kuposting ya mifana. Oba video ze nyingi ya jwa kufuno mkisokwe wangulia bilabo semalabo kuchibitu chomu waka guno elanga gwe mkolo mkulu ogwa kujagulisa ke miaka vili mwetano eja radio budu keliku mbewe somesa no kuchuso blambu wabana Uganda wamuno kuba webisa nyusa kane toshula mkisa guo bero mkwa wabana mkisa abagindo kwe wangulia bilabo semalabo ne radio budu kumiaka vili mwetano radio budu
0: Tukwaniriza mundiba yempaka za chikopo chansi yona FIFA World Cup 2026 enu yisawa amawanga na munano kwa tololensi galuwa nide chikopo chimo guosubira guanga chedi natuwa le chikopo chino katia matugu